0: Du hører på Umami.
1: Umami. Mer enn bare mat. Radio Nova.
0: På Radio Nova.
2: Det er fredag alle sammen. God helg snart, men først skal vi ta dere gjennom en sending. Klokka er blitt fem. Det er, vi skal snakke om fransk ost, og i studiet så har jeg med meg. Jeg vet ikke om dere vil tro dere selv.
3: Emily.
4: Og Kwang.
2: Og jeg er Amund. Og så, ja, skal vi snakke om... jeg har en for det da. Skal vi snakke om fransk ost og litt forskjellig om det da, og smake litt selvsagt.
4: Yippie!
2: Whoop, whoop.
4: Er det krost?
5: Yeah.

0: Det var Theo med U og I.
1: Kanskje U and I, eller?
0: Åja.
2: Mm, hvorfor smaker det så godt egentlig?
3: Mm, fordi det er umami.
2: Hæ? Umami?
3: Ja, umami. Mer enn bare mat.
1: Ost eller ramen?
0: Ost eller, hæ? Ramen, nei, ost. Jeg har med en bok.
1: Ja, hvem er denne skrevet av, og hva heter den?
0: Den er skrevet av en som heter Ned Palmer. Og så står det i øverste hjørne From the Sunday Times bestselling author.
1: Det er en ganske tjukk bok på det. Det er sånn, kan jeg si.
0: 300-400 sider, tror jeg.
1: Ja, skrevet i...
0: Kan dunken i bordet, ikke sant? Så ja. Folk kan høre.
1: Ja,
0: ja, det er en bra bok.
1: Men hardcover. Det som føles ut som matpapir på utsida.
0: Det er også fordi jeg sølte en juleøl på den.
1: Ja, ja. Okay.
0: For den sprang i beinen.
1: Jeg skal bare sjekke når den var fra. 2024. Hvor har du fått tak i denne?
0: Denne har jeg kjøpt på en bok som heter, bokbutikk som
1: en
0: heter...
1: En bok som heter bokbutikk.
0: En bokbutikk som heter Don't Books Holland Park stedet, som jeg kjøpte i London.
1: Ja, ikke sant. Ja,
0: okay. Når jeg var der for noen... I høst kjøpte jeg den da.
1: Mm.
0: Og så var jeg sånn, ja, den virket ganske bra skrevet. Ja. Han er flink til å skrive denne fyren her, og så handler det egentlig bare kun om fransk ost. Så det er gøy. Men i starten så skriver han litt om historien. Og da skriver han litt sånn, det sies at det er ca. 247 oster, men det når han sa det til en av de ostefolkene han møtte på veien rundt i Frankrike, så var de sånn, hæ, nei, det er jo alt for lite. Det er jo alt for lite, fordi det er mye sånn, hvis en person lager en ost hjemme hos seg selv, hva skal han klassifisere den, så må det være det naboen lager også, bare fordi den er laget av geitemelk.
1: Ja.
0: Men ja, så det var, men ifølge det han skrev var det 247 forskjellige oster bare i Frankrike.
1: Det er like mange oster som stjerner du ser på himmelen.
3: Hvem sa det?
1: Jeg tror det er sånn missitat fra Bibelen, forstås, om sønner og sånt og etterkommere. Men nei, ja, fordi jeg antar at det er liksom sånn de strenge kvalifikasjonene for at det må være den type ost fra den regionen og sånt da, ja, men så er det jo uendelig mange andre typer sikkert.
0: Ja, det er veldig mye som folk er sånn, oi, er det en ost? Og skjev som bare betyr geit.
1: Hva betyr det bare geit?
0: Det betyr bare geit på fransk, tydeligvis.
1: Men hvor mange oster kommer du på da fra Frankrike? Start nå. En.
0: Roquefort, brie, og så har vi Munster.
1: Ja, tre.
0: Raclette.
1: Fire.
0: Camembert.
1: Fem.
0: Montor.
1: Seks.
0: Jeg tror vi setter strek der.
1: Ja, det var ikke dit du skulle ta den praten. Nei, jeg beklager. Men
0: jeg kommer ikke på noe flere, dessverre.
1: Lærte du noe annet fra boka?
0: Jeg har jo ikke lest den ferdig, må jeg si.
1: Nei.
0: Men den er veldig morsom. Det er veldig mye basert på, jeg forløpig har lest mest om brie, så vi skal snakke masse om brie etterpå. For det kan jeg masse nå.
1: Jeg er også med diverse brier, så vi skal teste til forskjellige prispunkter for å sjekke om vi som studenter, som vi er,

0: lavere bry etterpå. Så den, det er liksom mellomskiktebry i en brisklassemesse, så det blir spennende. Hva annet er det du har med til videre prat?
1: Jeg har med to blommegoster også. Jeg har med en roquefort, som er klassisk fransk. Og så har jeg med kraftkar, som har vært verdens beste ost, som er fra Norge.
0: Ja.
1: Ah. Så jeg tenkte at vi kunne smake på de også, da. Bare litt kjapt. Og så skal vi snakke litt om norske oster.
0: Ja. Tror du smaker forskjellen, Emily? Sånn, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det.
0: Nei, jeg føler litt at det er blåmuggost, kanskje. Bare ja. Med litt forskjellig intensitet.
1: Ja, det er det.
2: For jeg gjorde litt sånn research av, jeg gikk inn på Godt Levert.
0: Ja.
2: For de hadde en liste over fransk ost. Og da var, listet de opp hvitmugg, blåmugg, kittmodnet og chèvre.
1: Ja.
2: Så jeg har liksom lest litt sånn, ok, hvitmuggost, det er kremete.
0: Er det bry da? Er det en,
2: ja, bry, camembert.
1: Ja, ikke sant.
2: Og så blåmugg var roquefort og Saint-Agur.
0: Ja, det er det bildet på innlegget jeg la ut om episoden i dag, selv om vi ikke skal smake.
1: Nei.
0: Jeg holder en Saint-Agur i hendene.
2: Ja, for de har en mer sånn kraftig smak.
0: Ja. Men så interessant at bry jo så klart er mugg det også. Jeg bare føler det er... Jeg tenker på en veldig spesifik kompis av meg, som er veldig sånn, ah, mugg, jeg vet ikke, er det bra å spise?
2: Liksom. Ja.
0: Men med blåmuggost da, men så er det jo mugg i andre oster, ja. Og all, ost er vel basert på bakteriekulturer. Og,
1: og bry har jo muggen sin på utsiden i forhold til blåmuggost, som har den på innsiden.
0: Ja,
1: det er det som er litt annerledes.
0: Og bry... Det føler jeg kunne vært et kult Ibsen-sitat. Du vet det der med at du er en løk uten kjern og sånt. Nei, dere ser meg forvirret. Det er et Ibsen-sitat da, fra Per Gynt, men du er som bryen, du bærer muggen på utsida, eller noe sånt.
1: Hadde vært
0: med. Mens jeg bærer den på innsida. Skal du det?
1: Ja.
0: Ja.
1: I Gålå. Nei.
0: Der er det sikkert ost, eller?
1: Ja, sikkert ost der også.
0: Ja, jeg har vært på Gålå.
2: Ok.
0: Det er et sted.
2: Nei, jeg føler denne sendingen kommer til å hjelpe meg, for jeg skal jo til Paris.
0: Ja, det skal du jo.
1: Fantastisk.
2: Ja. Neste, nei, i juli.
0: Har du noen spesifikke matplaner, i hvert fall om ost?
2: I hvert fall ost. Det er en ostebutikk jeg har sykt lyst til å gå inn. Nå, men jeg husker ikke hva den heter.
0: Det må du finne
1: ut av. Du må gå på den som er i min bok. Jeg kan finne etterpå. Det er en av de mest kjente franske ostebutikkene.
0: Men finn den, så tar vi opp den tråden etter en sang.
2: Det skal jeg.
3: Jeg virker

0: Det var Køber med Montour.
1: Hva er det du skriver ned?
2: Bare at jeg må huske å høre på Umami på Radio Nova.
1: Fra 56?
2: Fra 56.
3: Nå kuttes det iherdig fra min side. Ja. Amund ga jeg oppgaven til om å kutte opp alle osten. Hun burde gjort det tydeligere, så jeg. Men det er jo vitt forskjellig pris. Så skal jeg prøve å huske dette i hodet. De to billigste er vi på 30 noen kroner, og det er en sånn stor grei trekant. Altså Rema-osten og Eldorado-osten. Og så er vi opp i en prisklasse da, i Dovrebrien, den er på 57 cirka. Må sies at jeg var på Meny, så det er sikkert 3 kroner billigere enn en butikk. Men den siste er på 30% rabatt, tror jeg, fordi det er på datovare, som jeg synes bare er fint når det gjelder ting som kan modnes.
0: Ja.
3: Men den er fortsatt på 102 kroner.
0: Okay, ja.
3: Ja. Tar du en rask matte-utregning der?
0: Hva var det? 57?
3: Ja. Nei, den koster 103 på 30% allerede.
4: Da koster den 146,
3: sier Amund utenfor mikrofonen sin. Nei, du så på lappen!
4: Ja.
3: Vi kunne sikkert regne oss frem til det. 140, det er 100, nesten 90 kroner mer enn neste under i prisklasse. Og jeg håper jo man merker forskjellen. Men ut fra det vi allerede har snakket om, og hvordan det lukter, så tror jeg vi gjør det
0: uansett. Ja, det lukter litt.
3: Det lukter sterkt her. Hvordan går prosessen, Amund?
5: Den er pakket inn i en veldig fast plastikk.
3: Åja, beklager.
5: Ubryde månen her.
3: Ja. Ups, det tenkte jeg ikke på en gang. Vi skal smake på dem med en kjeks som Amund har med. Hvis Emily får se på den, så kan du fortelle litt om den.
0: Skal vi se. Peters Yard. Or Peters Yard, mener jeg. Skal vi se Sordo Crackers. Original. Kombinerer svenske og britisk. Thank you. Kraft. Jeg gleder meg til kjøksen.
3: Takk. Jeg tror vi ikke vet, eller man kan se forskjell på dem.
5: Ja, men, det er mulig.
3: Jeg vet ikke helt hvordan vi skal teste dem opp mot hverandre.
5: Den dere har til høyre. Ja. Jeg tenker vi starter med den svakeste, den jeg vil tro er svakest,
3: ja.
5: Som er de to billigste. Så den til høyre nederste hjørne er den til Rema 1000. Den du kjøpt på Rema 1000.
3: Denne?
5: Ja, den ja.
3: Ja.
5: Tror jeg.
0: Denne?
5: Sikkert.
0: Eller har jeg snudd den?
5: Det kommer an på om dere har snudd den eller
0: ikke. Ja.
5: Putt Bride Må i øverste høyre hjørne, den er lettest å se. Det er den som er veldig myk og litt den. Rar. Den, ja. Ja.
0: Du vil ha den til?
3: Ja, to myke og rare.
0: Ja.
5: Den som ser sånn ut.
0: Ja.
3: Ja, litt mer smundra.
5: Den putt den helt øverst i høyre hjørne.
3: Ok.
5: Så har du den under den.
0: Ja.
5: Det er den hvite til Rema 1000.
3: Okay. Ja.
5: Så kan vi smake på den først. Smake på den der. Jeg kan si at, ja, den ja.
3: Ikke den?
5: Nei, jeg tror den.
3: Okay. Ja.
5: Den min ser sånn ut.
3: Dårlig satt opp system der.
5: Det var vanskelig.
3: Det viktigste var egentlig å se om vi smaker forskjellen.
5: Ja.
3: Det var egentlig det viktigste. Men
5: det er mye hvit ost. Det noe jeg kunne si om Brie er at det hadde ikke blitt så populært hvis det ikke hadde vært så nærme Frankrike. Mm. Eller nærme Paris, mener jeg. Fordi det var de rike i Paris som spiste mest av denne osten.
0: Ja.
5: Og den rakk ikke å bli dårlig på vei bort.
3: Nei, så klart.
5: Så det var en flaks.
3: Den smakte veldig lite. Den smakte nesten ingenting.
5: Nei, det er enig.
3: Mm. Den gjør jo jobben, da.
0: Ja.
5: Ja. Det var jo Brie, liksom. Mm.
0: Ja.
3: Det smaker ikke av Brie. Det bare er mykt.
5: Så kan vi gå til venstre.
3: Det er da Eldoradoen.
5: Det skal være Eldorado.
3: Det er så der med tykkelig dyr. Jeg merker at jeg smaker mer av kjeksen fortsatt.
5: Ja, jeg er med. Og så er det...
3: Dette er jo motsatt resultat av det jeg håpet på. Jeg håpet at vi skal finne ut at liksom, det går fint å kjøpe veldig billig Brie.
0: Ja.
3: Det er ikke så farlig, men det jeg innser nå er at det ikke smaker noe.
0: Nei, det var ikke så mye forskjell mellom de to.
3: Nei, jeg lurer på om jeg kanskje må alltid nå fremover gå opp en prisklasse. Det er jo forferdelige nyheter for lommeboka mi.
5: Ja. Men kanskje den til Dovre holder da. Mm. For mange, tror jeg.
0: Ja.
3: Mm. Den smaker mer ost, men den smaker veldig lite. Mm. Men det er jo bry. Generelt, men den smaker jo ikke så mye.
5: Ja, jeg synes den er mer bryete.
3: Mm.
0: Jeg føler man liksom vil tro at de smaker annerledes, for de ser litt sånn ulikt ut. Noen ser mykere ut, eller kanskje det bare var måten du smørte på, men...
5: Ja, den siste er veldig myk.
0: Mm.
5: Så er den siste da, som er bry det må.
3: Mm. Som da er nesten 100 kroner dyrere enn neste...
5: Ja.
0: Ah, ja. Nei, den var litt skarpere.
5: Mm. Mm. Den var veldig skarp.
3: Litt for...
0: Mm.
5: Det er det deg.
3: Jeg er litt kjør i magen i dag, merker jeg. Oi.
0: Ja, den var mye skarpere enn de andre.
5: Ja, men.
3: Jeg tror den blir til 70-80 kroner.
0: Mm.
3: Der er vi akkurat på priskasse. Fordi nå var vi på en på 57, og 142. Noe mellom i det skiktet tror jeg kan bli veldig, veldig fint.
5: Det tror jeg altså.
3: Det var en litt skuffende sånn stentest, egentlig. Jeg fant ikke ut av noe sånn som jeg håpet på, i hvert fall. Og da... Da bare skroter vi hele hypotesen min om at det er minimal forskjell mellom bryer.
0: Ja, men hadde dere gått for den skarpeste, eller?
3: Nei, det er derfor jeg var litt sånn, kanskje 80 noen kroner hadde funket litt mindre skarp. Men det er jo fint med litt smak, hvertfall.
5: Sånn.

0: Paris, passende nok.
1: Du hører på Umami. På Radio Nova.
0: Fantastisk. Da er vi snart egentlig ferdige, men vi skal snakke om litt norske gode oster. Fordi det er mye norsk ost som er god i det siste.
2: Og det skal vi gjøre mens du lar det smake på ingen av de norske ostene du har tatt med.
0: Ikke sant? Jeg synes det var en veldig god idé.
2: Hva har du gitt oss?
0: Jeg har gitt dere en bit med emmentaler. Som er en
2: Savoy-emmentaler, ser jeg. Hvis du Savoy på pakken.
0: Ja, det kan
2: han. Emmental Savoy. Savoyø?
0: Savoie. S-A-V-O-I-E. Masse vokaler.
2: Oi, den her smakte ikke ost.
0: Jeg synes den smakte veldig rart. Jeg synes den smakte en blanding av Jarlsberg og ikke.
2: Det smaker hasselnøtt. Gjør det ikke? Det smaker skikkelig Nutella.
0: Jeg synes den var veldig snodig.
2: Synes du det smaker Nutella, Emily?
3: Nei, men... Det smaker... Ja, den smaker Jarlsberg.
2: Bare ekstremt mye.
3: Ja. Men hasselnøtt? Nei,
2: ja, det smaker kjempenøtt ut det. It's giving Nutella.
3: Men det er sånn
2: sykt
3: rar konsistent. Det er liksom smuldrer med en gang.
2: Oi. Nei, det smaker ikke ost engang.
0: Fun fact om denne emmentaleren er at den er veldig svær. Den kan være selve hjulet kan være opp til 130 kilo. Og så står det at den kan være litt sånn gummiaktig, og at den har disse store, at den har store cartoon-ish, så den tegneserieaktige boblene i seg.
2: Ja, det ser ut som noen tegne osten du har.
0: Og så står det at den har en sweet nutty flavor også.
2: Veldig nutty flavor, ja. Men det hullet som var i osten din kan man jo få en tre fingre gjennom, kanskje. Jeg ser hele øyet til ham gjennom det hullet.
0: Det er veldig massivt.
2: Kan jeg spise skorpebiten, tror du?
0: Det tror voksen har tatt av, så jeg tror ja.
2: Ja.
0: Men norsk ost, anyways, norsk ost.
2: Godt det jo.
0: Godt det jo.
2: Vi har spist to norske oster i dag.
0: Ja, Dovre. Tine har jo en fin samling med med oster, synes jeg. Så hvis man er litt sånn, de er jo ikke så dyre heller.
3: Nei.
0: Sånn som Kraftkar her er jo også dyr, den betalte jeg jo gode nettesum av... Før koster den 84 kroner for, dette er ikke mye gram, kanskje 50 gram liksom, 100 gram, det er jo ikke, det er stiv pris. Så, men for eksempel, Dovre og pepperbrien til Dovre, nei til den.
2: Den var på 58, tror jeg, kroner.
0: Ja, og så er det jo Selbu Blå, den er veldig god, og så er det også Selbu Blå Ekstra, tror jeg, som har lagret litt lenger.
2: Det er Nord-Gonzola også. Den norske versjonen av Gonzola. Gorgonzola,
0: ja.
2: Det er veldig gøy.
0: Den er veldig kul. Den kan man bruke i matlaging, for eksempel. Det synes jeg er veldig godt. Så i stedet for å kjøpe de, jeg synes man må kjøpe de i stedet for eksempel til Castello og sånt, da.
2: Ja.
0: For jeg tror ikke de er norske, vel?
2: Nei, det gir fort mening.
0: Og det er litt mer sånn kjedelige.
2: Kanskje vi betaler mye av prisen for å få det til Norge, når man egentlig bare kan kjøpe tilsvarende like gode oster fra Norge. Men det er ikke så mye penger å spare, har jeg kommet fram til. Man smaker forskjellen, dessverre.
0: Ja.
2: Jeg trodde vi skulle finne en super life hack med at First Price Brie er kjempegodt, liksom. Det har de jo funnet ut av med cola sånn tidligere, at Rema-colaen er kjempegod. Men det var ikke noe life hack her.
0: Dessverre så er liksom kvalitet funket bra med ost, dessverre.
2: Vi var norske ostesendringer i dag, kanskje.
0: Ja, vi var det i stedet for.
3: Ja. Det var gøy.
0: Vi har jo vunnet mye nå i det siste av, av verdens beste oster.
2: Ja, Heidrun var jo på NM i ost og smakte på masse forskjellig rart. Vi fikk Lise Finknagen til å smake på mozzarella-stick, så hun ga en stor tommel ned til det. Hva er det for noe? Det er bare å gå inn på TikTok-en til Radnova for å se etter det klippet. Nei, ja, det har en hel NM-konkurranse i ost som jeg har... sånn pin på jakka min, så det er jo kanskje på tide å støtte under det da, og ikke sitte her og gøffle innpå med fransk oster som koster for mye.
0: Nei, det er sant, det er rett til det da. Men jeg skal lese ferdig boken min da, fortsatt.
2: Ja, hva tror du lærer i den da, fremover? Er det noe spesifikt lærdom du søker?
0: Bare morsom fun fact som ost, og kunne fortelle folk. For det er jo, folk er litt sånn, ost, og så vet man ikke helt hva man skal gjøre, og så er det litt sånn gøy å bare kunne fortelle liksom sånn, visste du at Rocky Four er laget av han fyren her, eller noe sånt?
2: Av melk? Og... pleier dere å ta med ostefat når dere drar på tilstelninger hvor man kan ta med ostefat?
0: Jeg pleier å ta med.
2: Hva er det du har på da?
0: To. Jeg pleier å ha med edelblå av Gangstad, ysteri. Og en Dovre pepperbri.
2: Ja. Du da, Emily, to oster å ha på ditt ostefat.
3: Camembert.
2: Ja, åh. Det smaker enda mer høy, kanskje, gjør den ikke?
3: Ja, men jeg vet ikke. Jeg, liksom, bri og camembert er liksom de... Jeg føler, er de eneste ostene jeg liker, og det er nesten samme type ost, så... Mm.
0: Ja, jo.
3: Mm, ja, nei. Men jeg likte den, den siste...
0: Mentalen?
3: Ja.
0: Ja.
2: Gjorde du det?
3: Nei, ikke den.
2: Nei, den som smakte plast? Nei, hva var det kom fra? Den smakte nøtter?
0: Hvilken vil... Blåmugosten?
3: Nei, ikke den siste. Ja, blåmugosten.
0: Den rockkaren eller kraftkaren? Den siste eller første? Den som var gul eller den som var hvit?
3: Den hvite.
0: Den hvite, det var rock du får.
2: Ja. Den likte ikke jeg i forhold til...
3: Ja, jeg, sånn, jeg hadde ikke valgt den fra for Brida.
2: Ja. Ah, ja. Ha det, eller?
0: Ha det.
3: Bonsoir.
0: Bonsoir.
3: Bonsoir.
0: Je m'appelle.
3: Å, herregud.
2: Har du hatt fransk?
3: Ja, 5 år.
2: Det sitter mye igjen av det. Hva heter fransklæreren din?
3: Ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, ikke sant?

0: Du hører på frokost.
1: Det er det du gjør. God morgen, kjære lyter der ute. Her i studio er det vold og latter. Velkommen. Hvem er det jeg har med meg her?
2: Jesper.
3: Martine
1: og Jesper er med meg denne tirsdagsmorgen. Det er grått. Ikke fordi vi er her, men fordi Gud har bestemt det,
2: sånn har det
1: på værfronten i dag.
2: Tenk det.
1: Sånn har det vært.
2: Tenk det å være Gud, og så kan du bestemme selv og ha dritbra vær hele tiden, men så likevel tenker du, vet du hva, i dag skal det være høllregn, for det kan jeg bestemme. Tenk det.
1: Det hadde jeg også bestemt, altså, hvis jeg hadde en dårlig dag.
2: Ja, men det er litt sånn, det får meg til å ikke tro på han likevel, da.
1: Når det, ja, er så mange, været, det
2: når det er mange barn dør av sult, og så er det også regn. Det synes jeg ikke noe.
3: I Norge, men det er fint å være i Spania.
2: Helt tiden.
1: Hvor er det brister for deg med religionen, Martine?
3: Jeg vet ikke om det er der på været.
1: Ikke der det henger.
3: Det er mye andre greier.
2: Nei. Men det er jo veldig mange kristne, i Spania, da, hvor det er kjempebra vær. Tenk det.
3: Spania.
2: Veldig bra vær i Sør-Amerika også.
1: True that.
2: Ikke alltid da.
3: Filippinene, altså.
2: Papua Ny-Guinea.
3: South America.
2: Somalia, men der er det ikke så kristne. Men de tror på en annen gud da. Det er kanskje samme gud, bare et annet navn.
1: Det vet jeg ikke. God morgen til alle uansett hvilken religion du tilhører. Og ikke tilhører. Det blir en bra dag. Det er første tirsdagen i juni. Det er sommermåned. Hey, happy summer!

0: Det er ikke en morgen etter uten firfisle fra Odny. Det er morgen, klokka er litt over sju. Vi har alle sovet
1: noe
0: dårlig. Noe? Har vi sovet noe? Jesper, har du sovet noe?
2: Jeg har ikke det, men det...
0: Vil du fortelle hvorfor?
2: Det kan jeg faen meg gjøre.
0: Nice.
2: Når jeg ikke har sovet, så tar jeg til banning og vold. Og jeg har fått en sånn... dette er ikke morre for lytterne, men jeg har en veldig sånn skranglete mikrofon.
0: Ja, det er den mikrofonen som jeg vanligvis sitter med.
2: Ja.
0: Så velkommen til hjørnet.
2: Tusen hjertelig.
1: Knirkofonen.
2: Knirkofonen i knirkehjørnet mitt. Jeg har sovet utrolig dårlig. Jeg har knapt sovet. Og det er det ingen grunn til.
0: Nei, du har ikke noen store tanker som ligger og kverner?
2: Nei, det er ikke, jeg mener at det er ikke noen grunn til at jeg ikke skulle sove i natt. Jeg la meg i god tid, og så la jeg meg jo i senga, der jeg vanligvis sover.
0: Smart.
1: God start.
2: Tusen takk. Så da jeg stilte dette spørsmålet til dere i det jeg kom hit i dag, før vi kom på lufta. I håp om at dere skulle si sånn, nei, det var noe med at måneposisjonen var i akter, som gjør at søvnen blir dårlig.
1: Fullmåne.
2: Ja, men dere svarte jo ikke det, at dere hadde på en måte sovet halvveis greit.
1: Beklager.
2: For jeg hadde i går, jeg lagde mat, etter jeg hadde tatt en løpetur, og da sliter man jo ut kroppen.
1: Da så man vanligvis godt.
2: Da så man skikkelig greit. Og så jeg en film.
0: Oi, hvilken film så det?
2: La Vie en Rose.
0: Oh, oui.
2: Som er en utrolig fin film, som man gjerne kan sovne etter når man har sett den. Så jeg la meg litt over ni.
0: Oh, ja, det er god tid.
2: For det gjør jeg da, når jeg skal opp fem på tirsdager.
0: Ja. Yes.
2: Men jeg fikk ikke sove. Jeg fikk ikke sove. Tusen takk.
0: Hva tyr du til da, når du liksom skal prøve å sove? Når det ikke går, så... Snur du deg? Går du opp og prøver å være våken litt til?
2: Nei,
0: leser du litt?
2: Nei, jeg ligger der og prøver. Jeg ligger på ryggen. Og så har jeg hendene på magen, og så ligger jeg sånn.
0: Ja.
2: Og så får jeg ikke sove, og så vrir jeg meg over til andre siden. Og så prøver jeg å ligge litt sånn, og så går ikke det. Og så vrir jeg meg over til andre siden, bare for å kanskje finne posisjonen min.
0: Ja.
2: Og så funker det ikke.
1: Og jeg har lest at man da skal legge seg i motsatt ende.
2: Hæ?
1: Flytte puta, og så prøve på nytt.
2: Men der har jeg jo hatt tottelåtene mine.
1: Ja, det har du. Altså, de lærde strides kanskje, men ja, jeg har hørt det som et tips da.
2: Åja, det må jeg prøve hvis det går til...
0: kanskje det er gassene blir så sterke på en måte. Nå tenkte jeg på tågassene.
2: Ja, stemmer.
0: Det er så sterke at man bare kobler helt ut.
2: Ja!
0: Kanskje det fungerer som en bedøvende middel for dem selv.
2: Kanskje jeg kan putte en puste over ansiktet også?
0: Kanskje.
2: Wow. Karbonmonoksid.
0: Og vi går videre. Ja. Martina, har du sovet?
1: Jeg har sovet noe. Ja.
0: Nice.
1: Kort, men godt.
0: Du var ute i god tid i dag.
1: Jeg var ute i litt veldig god tid. Jeg hadde tenkt sånn, i mitt hode så jeg på rutrappen i går kveld.
0: Ja.
1: Ok, 59 skal jeg ta en trikk som går.
2: 5.59?
1: Ja, 5.59. Og så styret jeg på i dag tidlig, var i min egen hjerne. Rasket meg på. Og så... tenkte jeg, når var den gikk? Det var 49, ja. Ikke det, og så jeg bruker ikke 15 minutter til Jernbanetorget fra der jeg bor. Så da satt jeg der da, og dinglet meg inn og gledet meg sånn. Så jeg er klar, altså. Jeg er kjempeklar.
0: Veldig bra. Jeg skal spille av en video som jeg tok i går natt.
2: Hei, pass på nå.
3: Og jeg vil ikke sove.
2: Hva var dette for noe? Var det deg?
1: Det var stemningsrapporten derfra.
0: Det var stemningsrapporten.
2: Sendte du dette til noen? På eller er dette bare måte. For din egen skyld?
0: Dette var for egen skyld, og denne anledningen.
1: Vår skyld.
2: Er det det psykologen din sier til deg, at du skal ta opp ting, og så skal du høre på det etterkant?
0: Nei. Men jeg tenkte at hvis det kan ha en underholdningsfaktor, så er jeg villig til å gjøre det.
2: Ja, det var,
0: jeg var i så godt humør.
2: Det var av valens for min del.
0: Ja, men jeg sovna sånn kanskje litt over ett i går. Da blir det lite søvn når man står opp noe over fem.
1: Ja.
0: Men vi er klare. Vi er her. Vi er på jobb.
2: Vi har topp å lage i dag. Vi skal ha en fantastisk sending.
0: Det blir kjempebra. Jeg gleder meg. Hold deg fast, kjære lytter. Her kommer Beach.

0: saker, altså, bare. Transportert.
1: Milano kommune.
2: Ja, men hvilke andre kommuner finnes det? New York kommune, på en måte. Los Angeles kommune.
1: Og så har du jo... du har jo Oklahoma City kommune, ja. Kanskje?
0: Mexico City kommune. Ja. Får ikke glemme den.
1: Nei. Albuquerque kommune.
0: Ikke sant. Men det altså...
2: Og Toten.
0: Og Toten, ikke minst.
1: Er Toten faktisk ikke kommune? Jeg trodde bare det var en sånn samlebetegnelse.
0: Unnskyld?
2: Det kan vi tenke litt på.
0: Det kan vi tenke litt på. Samlebetegnelse for landområdet.
1: Ja, litt sånn som at jeg kommer jo fra...
2: Gjøvik kommune.
1: Ja, Gjøvik er kommune. Ja. Men jeg kommer jo fra Follo, men det er jo ikke noe Follo kommune.
2: Nordre Follo,
1: det er helt riktig, det er en kommune. Men Follo er liksom bare en samlebetegnelse for liksom Drøbak og Ås og sånt.
0: Ok.
1: Tenk det. Dette... Jeg tror Nesodden også er en del av Follo, nå vet dere det.
0: Det tror jeg også. Anyways, vi går
1: videre til
0: tilbake til
1: testiklene. Vi må i balla.
0: De har altså restaurert.
1: Ja.
0: Og så...
1: Vi vet alle hva en mosaik er, bare ja. Så det er klart.
2: De har restaurert bort.
0: De har restaurert, de har, ja...
1: Altså det er sånne bittesmå steinfliser da, kan man si, som skal illustrere en okse.
0: Ja, med testikler.
1: Med testikler.
2: Og det føler jeg en kjent ting ofte på sånn, så er det alltid puppene eller testiklene man skal ta på for good luck på sånne, når du er rundt om på kontinentet.
1: Ja, ah, yeah. Men altså, intimområder er helligast, det har jeg alltid sagt. Men det er også en...
2: Endelig får man lov, uten å spørre.
1: Unnskyld, madame, puppene dine er så hellige. La meg ta på dem litt mer. Det er også en veldig stor pikk på oksen. Ja. Den har blitt.
2: Den har blitt,
1: men ballene...
2: Tror du de har tatt et aktivt valg? Er det en fyr, som, altså en arkitekt bak det her, som er litt lei seg fordi han måtte fjerne en testikkel?
1: Det er det, vet du.
2: Kanskje bare
1: har
2: et
1: sårt
2: område.
1: Hei! Det er jævlig ømt for tiden. Det kan være.
0: For de har jo med andre ord avduket det, og så har folk vært sånn...
1: Og så har de kastrert det.
0: Her er det noe problem, og så har de sagt, nei, men vi er ikke ferdig.
1: Det er akkurat det.
0: Det er veldig
1: rart.
0: Ja,
1: det er kjemperart.
0: Kjemperart.
1: Det er litt som at de skal...
2: Hva skal de lime det på etterpå?
0: Ja. Det synes kanskje det er litt sånn, sett halen på eslet. Kanskje de skal begynne med noe litt sånn, sett testiklene på oksen.
1: De skal drikke seg dritas på margaritas, og så skal de feste kulene. Helt utrolig.
0: Ja, Milano kommune vet hvordan de skal ha det gøy.
1: Det blir litt sånn som at
2: de skal... Det er sommerfesten til Milano kommune. Det er limoncello og sette stikkeren på oksen.
1: Shit. Og det er ingen får lov til å være med, bortsett fra kommunens ansatte, kanskje?
0: Ja. Kanskje.
2: De fortjener jo det. De som jobber så hardt.
1: Men jeg liker at ingen har stilt spørsmål på denne tradisjonen, at du skal sette støvlehælen på balla, og så skal du snurre rundt.
2: Ja, men jeg føler det er en god klassiker på god overtur.
0: Hva skulle man ellers gjort, eller kjort da?
1: Du skulle titta på gulvet, det er jo fint.
2: Nei, men du får ikke noe heller lykke av titting. Det skjønner jeg jo.
0: Åh!

0: true. Theo med U and I. Bokstaven altså. U og I. Jeg har sagt at vi skal innom en spalt. Et stykk spalt fra før. Og det er spalten der vi sier noe vi synes var fint med måneden som har gått. Og noe vi gleder oss til i måneden som kommer. For nå er vi jo veldig nærme månedsskiftet. Kan jeg få en sånn til? Der, ja.
1: Måneden som kommer, altså den vi er i nå. Ja. Ikke juli.
0: Nå er, nei, nå er det juni, jeg tenker. Har dere noe ting dere gleder dere til?
1: I juni?
0: Ja!
1: Ja! Oi. Vil du begynne, Martine?
2: Det kan jeg gjøre. Dette er, holdt jeg på å si, smisk, men jeg har ikke så mye planer i sommer, men de planene jeg har er i, for det meste i juni, og det er en årlig hyttetur til Hanna sin hytte. Så det var litt innadskunne, jeg beklager det.
1: Opp i dalen? Opp i dalen?
0: Nede.
2: Oh, nei, da.
1: Ned i dalen?
0: Oppe på berg.
2: Ja.
1: Har du flere hytter?
0: Ja, vi har to, altså.
1: Fy faen, det rørte vi
2: jo. Og der er det både bastu og pizzaovn, altså, så det er bare å glede seg.
1: Shit.
2: Og det gjør jeg.
1: Så det, altså, du gleder deg til en liten ferie. Hva er det, og så var det sånn, nå skal jeg bare, også noe som var forrige måned, var det det?
0: Ja, hvis man på en måte, ja, at man sier liksom, lukker forrige måned, med at man liksom, noe som var bra.
1: Noe som var bra, ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg synes at 17. mai var bra. Jeg er en, holdt jeg på å si, ikke nasjonalist, det vil jeg ikke si. Men jeg blir veldig
1: en patriot.
2: Patriotisk denne dagen. Og det kan jeg leve på en stund.
1: Veldig trolig. Jeg kan, skal jeg avslutte med måneden først, kanskje?
0: Eller? Gjør hva du vil, Jesper.
1: Og da skal jeg avslutte med noe bra.
0: Ok, nice.
1: Jeg spør deg, skal jeg da?
2: Ja, det var på en måte premisse.
0: Ja. Det er premisse med hele greia.
1: Jeg vil avslutte mai med alle disse Tyskland-turene jeg hadde, som var deilig å få unna.
0: Hvor mange ganger har du vært i Tyskland?
1: Jeg var i Tyskland to ganger i løpet av den måten der.
2: Zweimal.
1: Zweimal im Berlin.
0: Genau. Hva hast du da gemacht?
1: Ich habe viel Bier getrinken. Getrunken.
0: Getrinkt?
1: Det var helt utrolig, og man kan også røyke inn noen steder. Det er det kuleste.
0: Har du vært taket?
1: Det vil jeg avslutte med, og så vil jeg se frem til. Nå er det sommer, jeg skal jobbe en del fremover, men jeg lever med et håp om at jeg kanskje kan dra til Jæren.
0: Ja,
1: hvis
0: du trives på Jæren.
2: Er det dit alle vil?
1: Det er dit jeg sogner til når livet er som verst. Okay. Jeg vil til Jæren, og jeg lever om håpet om å dra dit.
0: Nice. Jeg tar ikke 17. mai, for da blir det for kjedelig.
2: Ja.
0: Der var vi begge to, på en måte. Jeg tar, men jeg tar en gang jeg var sammen med deg. Det er nemlig da vi var på konsert til vår venn Sverre. En liten jazzkonsert, type. På loftet på Bekko. Der har de en liten, bittelite konsertlokale. Da satt man praktisk talt inne i instrumentene.
1: Hei, det er kuleste jeg har hørt.
0: Ja.
2: Sniffer
0: kontrabass. Og så en liten pils på det etterpå. Hyggelige saker. Og så noe jeg gleder meg til, da skal jeg ta noe annet, for at vi ikke skal være så like der. Og det, vet du, den er ikke den. Jeg gleder meg til neste ukes sending, for da den blir spennende.
1: Oi.
0: Det blir bra.
1: Da håper jeg du hører på. Nå ser jeg på deg, Martine, og jeg håper du hører på kjærligheter.

0: Og det var Sara Fjellvær med Praise. Og så må jeg bare beklage at jeg snakket om feil konsert før låta. Men den konserten som var i mai, og ikke i mars, den involverer nesten alle de samme folka. Så jeg tenker at det minnet det gjelder for den også.
1: Det var bare at du var på feil plass, var det sånn? Eller?
0: Det var at jeg var i feil måned. Jeg husket konserten som var i mars. Ja. Konserten som var i mai hadde jeg fortrengt. Men nå som jeg har blitt påminnet at det var det som foregikk, så kan jeg sette pris på det nå.
1: Men noe annet du kan sette pris på er jo erotisk koffert med masse morsomt innhold.
0: Selvfølgelig.
1: Jeg er mye på Finn. Jeg kjøper aldri nå, men jeg liker å titte.
2: Bare se, men ikke røre.
1: Ja. Så hvis det kommer en sånn Finn-ansatt og spør, kan jeg hjelpe deg? Så sier jeg bare, jeg skal bare titte. Og så kommer jeg over denne her. Erotisk koffert med masse morsomt innhold.
0: Oi, det er faktisk annonsen. Jeg trodde dette var du som skulle, at det var en spalten din.
1: Dette er ikke mine ord, det er ikke dine, men det er spennende. Rett og slett ordene til Alexander Gamme, som selger denne erotiske kofferten.
2: Det er bra.
1: Han har lagt inn det, og hvis man lurer på hvem Alexander Gamme er, jo, det er jo han som har to barn sammen med klatreren Trine Rein.
0: Det er grei.
1: Så han har jo lagt ut en erotisk koffert med masse morsomt innhold til 2000 kroner.
2: Wow, er det brukt?
0: Er det som en sånn han, mysteriepose?
1: Nei, han har åpnet den, så du ser hva som er inne i her. Han påstår at den er ubrukt.
2: Okay.
1: At den er ubrukt, vi vet jo ikke, men det er utrolig mange pisker her.
2: Oi. Trine var ikke med på det.
1: De er jo ikke sammen lenger, vet du. Nei.
2: Så han har kanskje ikke... skjønner hvorfor.
0: Kanskje det er litt vonde minner.
1: Det er en gagball inni her også. En gummiball man tar inn i munnen. Det er jo en utrolig stor koffert. Jeg kan vise dere bildet her. Sånn ser den ut.
0: Det ser nesten ut som en sånn musikkinstrument-bag, for den har sånn rød velur...
1: Ja, sånn svær sort skinnkoffert med rød velur inni.
2: Det passer, setter riktig stemning.
1: Et par skuffer. Utrolig mye utstyr.
2: Et stort smykkeskrin.
1: Ja, det ser jo nyvasket ut.
2: Det er noe godt.
1: Jeg vil jo et sted her.
0: Ja.
1: Går man inn på Finn for å kjøpe erotisk moro?
0: Sjeldent.
1: Men noen ganger, er det det du...
0: Men altså, du har jo annet, du,
2: helt hjem og...
1: Ja, det, for denne her kom på en måte liksom innmellom boligannonser og sånt.
0: Oi, gøy.
1: Så det var litt artig, men du slipper... Ja, for når du kjøper erotisk moro, så vil du helst ikke være borte i en selger.
2: Ja, jeg ville jo tenkt det, at folk kan på en måte ha
1: beholde sin anonymitet.
2: Ja, bortsett fra Alexander, han er tydeligvis glad i å bruke fullt navn, for det trenger man ikke på Finn.
1: Nei, men han har valgt å gjøre det. Han selger masse klatreutstyr og karabinkroker og sånn, og også en erotisk koffert som han har.
0: En erotisk koffert.
2: Men det er veldig greit, fordi ofte, hvertfall hvis jeg skal kjøpe noe på Tice, så ser jeg ofte... om den selgeren jeg skal kjøpe fra har noe annet jeg vil ha, sånn de kan slenge det med, for da får du billigere frakt og sånn. Så tenk, du skal inn og kjøpe noen klatreutstyr, så tenker du, kanskje...
1: Hvorfor ikke?
2: Kona har startet bursdag, det er jo god anledning.
1: En liten ishakke og en pisk?
2: Ja. Det blir ikke mer stemning i heimen enn det.
1: Nei, da kan man bestige de bratteste fjellsider. Nypris sto rundt 3000. Så du får en billigere erotisk koffert hvis du har skikkelig lyst på en.
0: Hvor er det? Kan den sendes, eller må man hente den?
1: Han bor i Oslo.
0: Han
1: blink, blink, blink.
0: For de som er interessert i det.
1: Ja, løp og kjøp, og kom i humør. Eller kom.

0: Ja da, Live, Love, Laugh av Ludo. Intens og en bra fortsettelse på morgenen. Nå er vi over 8:30.
1: Nå er du våken.
0: Nå er man våken, nå må man gripe dagen. Mm. Det er snart sommer, så få gjort det du trenger før den tid kommer.
2: Og det jeg synes vi trenger er å snakke mer om Georgia.
0: Ja. Le Georgia.
2: Er det, holdt jeg på å si, negativ stemning?
1: Nei, jeg bor ovenfor ambassaden deres, så det er...
2: Oi, veldig bra.
1: Så jeg er jo ganske nært forhold
2: til det. Tight bond.
1: Det er tight bond, tight bond.
2: Tight. Det er veldig bra. Jeg var på et arrangement i går kveld, og der var også tidligere presidenten til Georgia. Så vi hang litt, og det var noen piano-greier og god S der, altså. Og Georgia er et av mine favorittland.
1: Si det.
2: De har fjell, de har god mat, de har Stalin.
1: Og vin.
2: Men det er jo ofte litt sånn confusion på, fordi det også finnes en stat i USA som heter Georgia.
1: Ja.
2: Som
0: heter Georgia.
2: Georgia.
1: Det er helt riktig.
2: Men de er jo riktig på engelsk.
0: Forlovet, det er sant faktisk.
2: Georgia on my mind. Siden jeg synes at det ganske folk kan for lite
1: om Georgia,
2: så jeg har laget en liten quiz som er det Georgia landet eller er det Georgia staten?
1: Så klar. Shit.
2: Her er det 5 spørsmål, og dere kan vinne heder og ære. Og en tur til Tbilisi.
1: Wow. Så nå er kanskje Atlanta. Det nå vet vi at det spørsmålet ikke kommer. Hva er hovedstaden?
2: Ja.
0: Det var veldig gøy å si at Tbilisi var hovedstaden i Georgia. It's Tbilisi, Georgia.
1: Jeg er glad for spørsmålene dine.
2: Okay.
0: Unnskyld, er det første mann til Mølla, eller får vi svare begge to?
2: Det er første mann til Mølla.
1: Skal vi si navnet til hverandre?
0: Nei, navnet til hverandre, ja.
1: Ja.
2: Eller skal jeg peke ut?
0: Kjør på.
2: Ok, ja. Er det staten eller landet som har et innbyggertall som har sunket siden 1990?
1: Jesper. Eller Hanna, da. Ja. Staten. Nei.
0: Da sier jeg landet. Jeg sier landet. Hæ? Jeg sier landet.
1: Det blir 50-50. Staten.
2: Ja. Det er landet.
1: The fuck.
2: Fordi i 1990... Sovjetunionen blir oppløst, Georgia blir et fritt land, og de kan bo hvor de vil. Spørsmål 2, er det staten eller land?
0: Du kan ikke si navnet ditt og så tenke, det er ikke lov. Nå sa du Jesper, og så sa du
1: Ja, det tar tid, men det fyller også sendetid. Ja.
0: Det fyller sendetid.
2: Det er det vi bryr oss om her. Okay. Er det staten eller landet som har arrangert OL?
0: Hanna! Staten. Ja. Nei, jeg tror det er the state.
1: Får jeg svare?
2: Er du enig? Ja.
1: Staten.
2: Det stemmer. Det er staten. De hadde sommer-OL i 1996.
0: Yep.
2: Det er herrens år. Veldig bra. Er det staten eller landet som dyrker mye peanøtter?
1: Hanna. Det må være landet.
0: Det er staten.
2: Det er staten. Visst nok, ifølge mine beregninger.
0: 3 av 3.
1: Dine beregninger?
2: Ja, eller det jeg fant på internett. Så produserer Georgia 46% av USAs totale produksjon av peanøtter.
1: Wow,
2: så det er ganske meget. Ja. Er det staten eller landet som er kjent for sin tradisjonsrike vinproduksjon?
1: Hanna, det er landet.
2: Det stemmer. Har du drukket georgisk vin?
1: Det har jeg, og det smaker bra.
2: Ja, de sier jo, eller de hevder hvertfall selv, at de er det eldste landet som, altså de begynte først med å produsere vin.
1: Ja, sånn er det.
2: Long time no wine. Og siste spørsmål, er det staten eller landet som er oppkalt etter en konge?
1: Oi, Hanna.
2: Ja.
1: Vi sier det i kor. 1, 2, 3, landet.
2: Det er staten, som da er
1: Georgia,
2: tidligere
1: Washington.
2: Brittisk koloni George II. Ikke det faren til Elisabeth? Ja.
0: Er ikke han den femte? Nei, det er jo helt...
2: Nobody knows. Some British George. Dette var bra, nå har vi lært masse.

0: Lemi, du Lemi, og med låta Monster. Monster.
1: Hallo, hallo. Nei, guri.
2: Mine herrer.
1: Teologisk alibi.
3: Nei!
2: Men i alle dager.
1: Jeg vil ligge med Hanne Krohg.
3: Hallo.
2: Det var grei.
4: Frokost får du servert på Radio Nova.
2: Fra 7 til 9.
0: Det er det du gjør, vet du. Og i dag så er det Jesper, Martine og Hanna som er i studio. Og nå på tampen, mens vi nærmer oss klokka 7. Nei, klokka 9.
5: Sånn kan det gå. Sånn kan det gå.
0: Pokker. Så synes jeg at vi skal ta en liten enten eller.
2: Nei.
0: Dere får to alternativer, og så må dere bare velge enten eller. Det er lov å drodle litt hvis man trenger betekningstid.
5: Det er litt type
0: dilemma.
5: Men ikke helt. Det er enten eller.
0: Men ikke helt. Det er enten det ene eller den andre. Så man kan stille det som et klassisk dilemma. Er dere klare?
5: Ja.
2: Veldig godt.
0: Hvis dere må si fra dere en av disse, hadde dere sagt fra dere da synging eller dansing?
5: Dansing.
0: Ok. Det var altså det jeg kom fram til.
5: Ja, og jeg danser veldig lite i dusjen.
0: Ja, men ja, du kan aldri danse igjen da. Hvis det er noen som er sånn, skal vi danse, vil du...
5: Da kan jeg si nei, jeg vil synge.
0: Kan vi synge?
5: Ja.
2: Jeg er bedre på karaoke enn på dansegulv.
5: Det er noe med det.
0: Ja, men det er noe med det. Veldig bra. Da var vi enige der. Vil dere heller vært en ape eller en kylling?
5: En ape.
2: For da har jeg tomler.
5: Ja, så kan man drodle med de.
0: Lære seg handspråk.
5: Ja.
0: Stjele ting.
5: Ja. Mm. Og så lever du mye lenger. Og så er det ikke så mange som spiser apekjøtt.
2: Folk gir deg bananer. Det er sant.
5: Eller andre ting.
0: Hvor lenge lever en kylling egentlig? Altså en høne?
5: I Norge er det kanskje en måned, fordi da blir slaktet med en gang.
0: Men du kan være fri, ja, ikke sant?
2: Hva var det de kastet inn til Julius, det var noe? Drugs?
5: Drugs, ja.
2: Ja,
5: ja.
0: Drugs.
2: Du kan leve et
5: behagelig. Du lever ganske greit da, som ape.
0: Nice. Jeg liker at dere ser for dere livet i fangenskap. Det er ikke liksom høne som har det fint, ja, det eller ape som lever.
5: Hvor mange høner er det som lever i det fri og nyter livet?
0: Det er jo noen som kan gå fritt i hagen sin og gå inn og ut.
5: Hagen sin?
2: Frittgående høner.
5: Ja, men de blir jo drept på et eller annet tidspunkt.
0: Aper er ikke udødelige, Jesper.
5: Nei, men de kan leve flere år enn høne.
0: Det kan jo en høne også.
5: De gjør det sjelden ikke, altså.
0: Tror du at alle høner, altså sånn når...
5: Ja, jeg tror alle høner blir spist.
0: Ja, men du tror de dør på et år? Altså, tror ikke jeg, altså.
5: Jeg tror det.
0: Jeg tror man har noen årgangshøner gående i folket.
5: Ja, men kanskje en sånn gammel hane som skal stå på en gård og være brysk og fin.
2: Ja, du hadde jo ikke vært en høne, du hadde vært en hane.
5: Ja, for kjønnene er fortsatt
0: inne. Skal jeg stille spørsmålet?
5: Vi går videre.
0: Vil dere miste et smakssansen eller berøringssansen?
5: Smak fordi kvinnebrysten er hellig, som vi har skjønt tidligere.
0: Jeg er også litt redd for, hvis man mister berøringssansen, at man da ikke føler når man blir skadet.
5: Ja.
0: For jeg så en kjempeskummel dokumentar om en liten jente som ikke hadde noen følelse, som bare hadde liksom dratt ut sine egne øyne.
5: Oi,
0: det er kjempevoldsomt.
5: Utrolig
2: dumt. Ja, den er jo dum.
0: Den er dum.
2: Ja, og så holdt jeg på å si, iblant vil man jo bli klemt.
0: Oi. For eksempel. Ja.
2: Eller bare kjenne nærhet. Jeg føler det kanskje er et større behov sånn, i det hverdagslige enn altså, det er mange som har litt dårlig smaksanser.
5: Man kan spise ekkel mat som er sunt.
0: Det er sant.
2: Ja, det er sant.
0: Skål. Vil du ha to navler eller bare en brystvorte?
5: Hvor er den andre navlen?
0: Vet ikke.
2: Jeg ville heller hatt to navler.
0: Jeg ville anta på magen.
5: Jeg har ikke noe behov for brystvorte, så jeg tar en, ja.
2: Altså, holdt jeg på å si, det er ingen som er så folk,
5: men da vil jeg ha den på midten.
2: Opptatt av magen min.
0: Nei.
2: Da vil jeg heller ha puppen i orden.
0: Ikke sant?
5: Det er heldig, ass.
2: Det er heldig.
0: Vil dere ha et utrolig syn eller utrolig hørsel?
2: Altså, jeg har jo ikke utrolig syn, så det er jeg jo vant til.
5: Så hva vil du?
2: Å ha utrolig hørsel. Nei, men jeg liker jo...
0: Jeg vil ha et syn. Jeg vil kunne zoome og bare se helt sjukt langt.
2: Ja, også bare fordi... Jeg tenker hvis jeg ikke har så godt hørsel, så kanskje... Da blir man ikke så irritert av sånne smålyder.
5: Ja, jeg... Ja,
2: det er veldig praktisk.
5: Utrolig, altså,
0: man kan bare lukke øynene.
5: Utrolig syn er jo mye bedre.
2: Ja.
5: For det er jo så støyfullt det er i byen.
0: Ja.
5: Det går jo til helvete.
0: Vi er en ekstremt enig gjeng.
5: Ja, bortsett fra brystvortene.
2: Lite dynamikk, men det går bra.
0: Ja. Men, ja.
5: Vi er samkjørte, og det er godt.
2: Ja.
0: Det er kort og godt.

0: Det var fangst med Samantha, eller Samantha. Det vet bare Gud. Vi har fått besøk her i studio. Velkommen!
1: Javel!
0: Javel!
2: Se det!
0: Det er en skompis, en fra Skommakultur, som kommer etter oss. Klokka 9-10 har dere sending.
1: 9-10 hver dag på Radio Nova.
2: Det er helt rått.
0: Åh, herlig rulling på den æren. Kan du si det en gang til?
1: Og jeg skal ringe,
0: ja. Ja. Omvendt da, men ærlig var det jeg mente. Beklager, jeg tar det.
1: Radio Nova.
0: Hva skal dere snakke om da på Skomma?
1: Nei, vi skal snakke om fotballkampen som var i går, Norge-Sverige.
2: Ja, det må til.
1: Og litt VM og alt som kommer rundt. Nå har det jo også kommet ut en bok, og blitt trukket tilbake igjen en bok. Og, som er en fotballbok som ikke er helt kontroll på, men fordi det har blitt detektet AI-bruk. Skal vi snakke litt om Pride-splicen? Det er en sånn splice-krig, som kulturkrig som er gående nå. Og så er det... ja, så skal vi snakke litt om for og imot på Pride i skolen. Skal vi snakke litt om ikke stresse. Har dere hørt om han?
0: Ja, han har vi snakket om i dag.
3: Fronterer folk på...
1: Bedriver offentlig gapestokk. Yep. Så litt for og imot det her. Skal vi høre hva skompiser tenker om det? Så spennende. Tror det blir en veldig...
2: Det er en topp av sending der.
0: Wow.
2: Shit.
0: Tusen takk.
2: Det er litt av hvert der.
0: Ja, jeg gleder meg.
1: Skal dere høre på? Ja.
0: Om jeg skal.
1: Kjære lytter, nå må du også bli igjen. Det er en skikkelig hyggelig gjeng. Setter jeg veldig pris på om du har lyst til å sitte der med oss og jasse litt.
2: Man kan jo, selv om det er radio, så kan man jo prate med radiofolka, selv om de ikke hører deg.
1: Ja, eller du kan ringe meg på 401-6069, for eksempel. Så kan du bli med på sendingen.
2: For hvis du er innenfor EU eller EØS, så koster det ingenting. Det er helt gratis.
1: Ingenting.
2: Det er helt fantastisk.
0: Vil du være gratis på radio? Ring i Solde.
2: Sånn er det blitt, altså. Vi er ferdige, vi.
0: Vi er ferdige. Vi har jo fått en liten sånn scooby-bap i bakgrunnen her. Det betyr at vi nærmer oss slutten. Det har vært en bra dag.
2: Det har vært en god dag.
0: Det har vært en god dag. Hva skal dere videre i dag?
3: Jeg skal gjøre byen utrygg. Jeg skal på jobb. Så det er ikke så...
2: Nice. Som trikkesjåfør, kanskje?
3: Ja, det er akkurat det.
2: Nei, på ekte.
3: Hold deg unna eplebutikken.
1: Er det sant?
3: Nei.
0: Could be. Vilt, Jesper?
2: Jeg skal sitte her på Chateau Neuf og jobbe med noe som vi kommer til å ta godt nytte av neste uke. Det blir helt fantastisk.
0: Jeg skal også sitte her en liten stund. Fislefarsle med en podcast.
2: Jaså.
0: Og så skal jeg nok hjem og gjøre håndarbeid. Hello! Isolde, hva skal din kveld bringe?
1: Jeg skal på jobb i Akersposten.
2: Det blir dritbra,
1: Ja. Det blir så gøy!
2: Ruva krysset er det verste som finnes.
1: Ja, det er i hvert fall mat for lokale viser.
2: Ja.
0: Da er det en ting å si det.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Åh, fint.

Er du dum eller dum? Er du umulig? So let's do it. Jeg føler meg kold, så jeg må til strender og palmer. Langfitt tropisk. Det sa vi tenkte smått. Inni dette for å bli historisk. Du lo med en jævlig sist.

0: Der hørte du Fandan med Banens beste.
1: Skummakultur, Novas ekte fotballalibi.
2: Og der hørte vi jo faktisk hva som faktisk skjedde i helga. Jeg vil si det var en viktig kamp i helga. Det var Nova versus Universitas. Vi må bare ta et lite sekund. Det er ikke dette vi skal snakke om. Et lite sekund, en liten applaus.
3: Wow.
2: Det var Radio Nova.
3: Vilt.
2: Gruste Universitas.
4: Ja, 4-0.
2: Sander var stjerne på banen.
4: Takk.
2: Vi var stjerne på sidelinja.
3: Absolutt.
2: Så da var det jeg sagt på sånt jeg har sagt.
4: Da har vi bare sagt det egentlig.
2: Men du var på en annen, ja, litt mindre viktig kamp
4: mindre
2: i går
4: da.
2: Men ja, det var sikkert gøy det også da.
4: Ja, jeg var på landskamp i går. Norge-Sverige. Det var en friendly match.
3: En friendly
4: match. Så den betyr jo egentlig ingenting.
3: Åja, oh, hæ?
4: Nei, bare internt. Hva trodde du?
3: Jeg trodde... Først, og det her er veldig fløyt å si, i går så trodde jeg det var starten på VM, og så fikk jeg kjeft av kollegaene mine som var sånn, nei, det er det ikke. Men jeg skjønte ikke at det
4: betydde. Tror du det hadde vært så sykt at Norge møtte Sverige første kampen
3: i VM?
4: Ja,
3: det var her liksom. Også. Det var den som var sånn, ja, VM skal ikke være i Norge. Den visste jeg jo egentlig, så det, jeg tar selvkritikk på det. Men det betydde ingenting, ikke engang noe sånn der... Nei, jeg kan ingen fotballtur, men sånn der, hvordan rekkefølger man stiller?
4: Ja, nei, det var bare for fun. Som mange har nå, sånn en kamp før VM starter, bare for å teste litt.
3: Ja.
4: Og da var jo ikke Haaland eller Ødegaard, eller noen av de største stjerner med, fordi de kan ikke risikere å skade dem.
3: Ja, var det ikke en som spilte Arsenal samtidig, eller noe sånt også? Nei, var det dagen før?
4: Han, Ødegaard, var og festa i forrige års.
2: Altså, er det... Det er litt kjipt for de som måtte spille denne kampen, eller? Så de var sånn, ja, du kan bli skadet. Det går fint.
4: Nei, jeg tror de også, for de vil jo spille. Og de er jo ikke, Haaland er jo starter, liksom.
3: Men,
4: så de får jo sjansen.
3: Men hvordan var det å være der? For du var på banen. Nei, på tribunen.
4: Jeg var på banen. Gjorde så bra på lørdag i kampen her.
3: Kvalifisert,
4: ja. Ja, det var...
2: Vi hadde scouter på Nova-kampen faktisk, så...
4: Rett inn.
2: Det var det rett inn på landslaget.
4: Nei, så det var jo... først var det litt show. Fordi de skulle jo gjøre litt sånn hype ut av det her. Det er jo en friendly.
3: Ja.
4: Og da... var det hun der som synger «Hendene opp i luften».
2: Nei.
4: Ja, hun var og sang, og så...
3: Jeg husker heller ikke navnet sitt, men ja.
2: Ikonisk sang.
4: Banger ikonisk not. Dame. Ja. Og så sang Jo Marstein og Girl in Red, den nye VM-låta si.
3: Mm-hmm.
4: Problemet er at det var så dårlig lyd på stadion der jeg satt hvertfall, så jeg hørte jo ikke noe av sangen.
2: Og det er så kjipt,
4: ja, sikkert dritkult.
2: Som bare står der og synger og ingen hører.
4: Det var så kleint, for det var sånn, de sto liksom på helt andre siden av meg da, sånn for seg selv, og så bare står de der liksom og synger, og halvparten av stadion hører det ikke, og bare snakker. Det må være forferdelig.
3: Det var bra på Zoomen da. Jeg har hørt litt av låta, den virker veldig bra.
2: Ja, fordi de har begynt å promotere låta og sånn. Den kom vel ut på fredag. Og dette er VM-låten liksom. Alle de andre som har prøvd.
3: Girl in Red, hallo, det er
2: dritspett. Og tenk hvordan synger på norsk. Dette er en big deal liksom. Jeg liker den collaben også. Så dette synes jeg virker skikkelig, skikkelig lovende.
4: Ja, slår ikke alt for Norge og...
2: Nei,
3: sammen for Norge, NRK.
4: Nei, den så ingen.
2: Men jeg har et spørsmål sånn da, fordi som vi har kommet frem til nå da, Vanina, så er det jo, det begynner å nærme seg at VM starter.
3: Når er det igjen?
2: 16. juni.
4: La oss spille Norge. 11. juni neste torsdag begynner VM med Mexico, Sør-Afrika.
2: Ja,
3: wow.
2: Men jeg har et spørsmål, fordi dette er jo, nå har det vært stor for ordet, og da man skal, skal man være, servere sent, og, fordi folk har tenkt å se disse kamperne som går midt på natta og sånn.
3: Mm.
2: Men jeg bare lurer på, fordi jeg tenker at det kommer til å være sykt fullt på disse stederne hvor man kan se det, sikkert lektoren og kaos og alle disse stederne. For meg og Vanida da, som ikke er veldig bereist i fotballverden. Jeg kan litt mer enn Vanida kanskje, men virkelig ikke noe sånn diehard fan. Mm. Men det blir noe annet når det er Norge. For da får alle tilhørighet til dette laget.
4: Ja.
2: Kan jeg ta opp plass på lektoren? eller Carl's? Er det fair, liksom? Eller er det offentlig gapestokk da, som vi skal snakke om litt senere?
4: Nei, jeg føler... Når det er VM, det er for hele landet, egentlig. Okay. Det er ikke bare for fotballinteresserte. Selv om de også... Det er jo vi som bryr oss mest, kanskje.
3: Men kommer dere til å sitte på kontraskjæret, og så kan vi andre sitte på en chill bar, liksom?
4: Ja, det kan gå fint. Ja, men jeg føler sånn, det kommer jo til å... Jeg er litt usikker enda, men de kommer jo til å sette opp i alle park,

0: Der hørte du In Doubt med Everybody Knows.
1: Nei, jeg synes det ikke det spennende.
2: Unnskyld, men vet du om jeg går til Skomma Kultur?
3: Neste stasjon er Skomma Kultur.
4: Skomma Kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: Ja, apropos VM, vi har jo noen honorable mentions. En av de er vikingkostymet til, eller vikingskjuten til landslaget. Mm.

Smiler alltid, aldri sur. Blå øyne, ganske lur. Jeg syns jeg fortjener en sjans.

0: menneskebrønn.
1: Bonjour, du hører på Rådville på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådville sin Instagram.
2: Ja, du hører på Rådville her, og nå er det dags for første fråga, eller hur, eller?
3: Fra fransk til svensk.
2: Ja, det
4: er... Her er vi multinasjonale.
3: Oh, ja.
4: Vi prøver å sanke nye lyttere, og det funker relativt greit forløpig.
2: Jeg tror dere det.
4: Jeg har sett på statistikken, og...
2: Det har du ikke gjort.
4: Jo, det har jeg gjort.
2: Hva slags, hvor har du funnet den statistikken?
4: På Instagram.
3: Jeg tror det er mormoren til Birk som er i Spania eller noe sånt nå.
4: Men det er hun faktisk.
3: Ja, ikke sant?
2: Der har vi det.
4: Ja, men det er ikke det, men hun pleier alltid å være det på den tiden.
3: Ja, men ikke alltid mormødre det er alltid på seg.
4: Mormødre er alltid i Spania.
3: Ja.
2: Ja, ok, men
4: har vi noen spørsmål, eller?
2: Det var det. Jeg tenkte vi kunne sette i gang med et spørsmål. Ok, er du klar?
4: Nei, vent, jeg er ikke klar.
3: Ikke nå?
4: Ja, jeg er klar.
2: Ok. Er det klisjé å kalle seg fattig student, men allikevel kjøpe seg pils til 140 kroner på lekteren?
4: Oi.
3: Jeg kan kjenne meg igjen.
2: Ja.
3: Ja,
2: ja, men kan jeg bare spørre, lekteren, hvor er lekteren egentlig?
4: Det er nede på Aker Brygge, eller ja. Sjuvholmen, eller...
3: En eller annen brygge.
4: Ja.
2: Ok.
3: Borti der.
4: Har den noen kallet navn utover det, egentlig?
3: Hva da?
4: Aker Brygge og Sjuvholmen.
3: Om de har noen andre kallet navn?
4: Ja, det burde egentlig hatt det.
3: Ja, jeg vet ikke som jeg vet om.
4: Okay.
2: Jeg vet hva søren er. Jeg bor på Blindern, og det er der jeg holder meg der. For å si det sånn.
4: Det vet vi.
2: Ja. Nei, klisjé, vet du hva? Jeg er enig. Fordi, hallo, jeg synes, så å si, alle studenter, meg inkludert, klager på at man er fattig student, men...
3: Kjøper alkohol til de mengder.
2: Ja, fy søren. Ja, det alkoholbudsjettet er jo på tusenvis. Hvor mye penger bruker du, Birk, på alkohol?
3: Per måned eller per
4: dag? Snakker vi dag nå, eller snakker vi uke?
2: For
4: eller?
2: Deg tror jeg vi snakker dag, ja.
4: Nei, men på en uke så setter jeg i hvert fall 1000 kroner.
2: Oi, det er alkohol.
4: Ja.
2: Går det over?
3: Men hva
4: nei, det går aldri over.
2: Okay.
3: Hva bruker du på mat da?
2: 500. Han drikker ikke, nei, jeg spiser ikke.
4: Nei, det går, jeg tror du er mer på alkohol faktisk, ja.
3: Oi, ja. Ok, men sånn sånn ukesamling for meg og min samboer også. Vi bruker som regel kanskje 500-600 kroner i uka.
2: På mat.
3: Ja. Og i tillegg kanskje en voltbestilling da på en søndag. Liksom. Men ja. Det telser ikke, sier vi. Men alkohol, det er så dyrt.
2: Det er jo ekstremt dyrt. Ja. Så kanskje egentlig...
4: Jeg vil bare si at den 1000 kroner var litt sånn symbolsk sum. Det er ikke alltid det.
2: Jeg tror ikke på det.
3: Det er det du er villig til å bruke i uka.
4: Det er det jeg er villig til å bruke her og nå.
2: Her og nå.
4: Ja. Men... Ja.
2: Ja, nei, jeg har ikke noe budsjett det. Men jeg vet i hvert fall at jeg bruker syns... Ja, det går mye penger i... Det går mye penger i pils. Ja, men kanskje man ikke er så fattig
4: mye
2: da.
4: Mye penger liksom. I gode pils.
3: Ja, men... Er ikke liksom en del av studenttilværelsen... Litt det å feste og sånn også.
4: Jo, det er forskning på det, faktisk.
3: Går det liksom ikke litt hånd i hånd, sånn, selv om det er litt sånn man skal ikke drikke og whatever. Men er man, hvis det er en del av å være student, kan man ikke være fattig student da?
4: Jo, det er mye, det er mye bedre, egentlig.
3: Ja.
4: Å være litt fattig, men
3: det
4: ha
3: liksom
4: det mer gøy.
3: Det blir liksom pensumboka, liksom.
2: Det er faktisk et godt poeng, da. Hvis det er en del av det å være student.
4: De som drikker mer i 20-årene er mer suksessfulle senere i livet.
3: Fann, jeg begynner å drikke mer, altså.
2: Er det forskning på det?
4: Det er forskning.
2: De som drikker mer i 20-årene.
4: Ja, hvis du drikker mye i 17-16-års alderen, så går det dårlig, som regel.
3: Og så hvis du liksom venter.
4: Ja, men hvis du drikker mye da, og sosialiserer deg mye i 20-årene, så får du et nettverk, og det gir mening.
3: Ja, med nettverking, ja. Mm.
2: Ok.
4: Mm-hmm.
2: Wow, dette var news for meg. Bare, ok. Greit. Men kan vi da konkludere med at, ok, vi er egentlig ikke fattige studenter da?
4: Men var det egentlig
3: men fordi vi kan være fattige studenter.
4: Klisjé? Nei.
2: Ja, var det klisjé som ble brukt? Jo,
3: er det klisjé? Klisjé er det.
2: Ja, det er...
3: Men det er jo en del av det også.
2: Ja, hvis det er en del av å være student og drikke
4: ikke
2: seg...
4: Ikke dra på kanskje lekteren, da. Det er jo liksom ikke...
3: Gå på Mastermind.
2: Hvor mye koster det for en øl på Mastermind?
3: Sånn 65 kroner eller sånn nå.
4: Oi.
2: Ok.
4: Eller her?
2: Ja, glassbaren på Chateauneuf.
3: 67.
2: Ja, eller 62, ja. Hvis du er medlem.
4: Ja.
2: Jeg er ikke medlem. Ja, det er mange andre muligheter. Los Tacos, ikke det en gjeng?
4: Jeg var på Los Tacos i går.
2: Ja, ja og drakk øl.
4: Mm. En øl, da.
2: Ja, en øl. Det må det være lov på mandag, ja. Si.
4: Ja, det er mandag.
2: Ja, men finn deg et annet sted
4: å kjøpe øl. Ja, finn deg et annet sted, så kan du slenge den klisjeen på havet, holdt jeg på å si.
2: Ja, ja.

0: Der hørte du In Doubt med Everybody Knows, og før det El Vivo med Venta på regn.
1: Er det rådvill, eller?
2: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
2: Du hører på Rådvill på Radio Nova.
3: Har dere noen irrasjonelle frykter?
4: Ja.
3: Ja?
4: Ja, jeg har litt det.
3: Hva da?
4: Har du det, Susanne? Skal du tenke?
0: Ja,
4: du,
0: jeg måtte tenke veldig lenge. Jeg tar din først, du.
4: Ja. Ja, jeg er veldig ofte, eller irrasjonell og irrasjonell. Det er jo det å brenne ned boligen sin, da.
3: Ja.
4: Der kan jeg være litt irrasjonell. Da går jeg ofte frem og tilbake veldig mange ganger.
3: Den er jeg også litt redd for.
4: Mm.
3: Men min verste, jeg har skikkelig flyskrekk. Og jeg skal ut og fly igjen i sommer.
4: Jeg vil ikke si at det er så irrasjonelt, egentlig.
3: Er det ikke irrasjonelt?
0: Nei, jeg føler det er mange som har flyskrekk, egentlig. Ja.
3: Men dere kan ikke si at det er ikke er irrasjonelt, for da blir jeg i hvert fall redd.
0: Åja, oh, ja. Det er den irrasjonelt. Ja. Ja, men det er jo
4: det er ganske irrasjonelt, for du er oppe i en metallfugl som flyr
0: metallfugl.
4: 300 000 kanskje meter.
3: Og så driver du med å krasje så mye for tiden, så jeg er sånn... Bro,
0: kanskje de så mye for tiden.
4: Skal du fly
3: over et...
4: Det var
3: en liten periode her, hvor jeg føler det var hvertfall sånn, kanskje for et halvt år siden, hvor det var så mange fly som drev og gikk i bakken.
0: Oh. Mm-hmm. Oh. Det var et halvt år siden da.
3: Og ikke bare liksom, ja, det var, nå er det et halvt år, da er det liksom, let's go, det er next period liksom.
0: Ja, det kan du si.
4: Men skal du fly over noe utsatt luftrom, Marta, på seg?
3: Nei, ikke noe krig, nei.
0: Hvor skal du da?
3: USA.
4: Oi,
0: USA.
4: Skal du se fotball-VM?
3: Nei, det skal jeg ikke. Jeg skal til Mississippi.
4: Mississippi.
3: Mississippi.
0: I've never heard about this place before, sorry.
4: Det er dypeste...
3: Det er sørstaten, ja. Ja, det er rasistland.
0: Oi. Ja, men det blir kjekt. Kanskje det der du egentlig må bli, være redd på en måte?
3: Nei, jeg er jo hvit.
0: Ja, ok, ja, det er et poeng. Ja.
3: Men ja, nei, jeg lurer egentlig bare litt på hva kan jeg gjøre for å ikke være livredd når jeg skal fly i 20 timer.
4: Det er noen tabletter du kan få.
0: 100%.
4: Ikke av meg, men av autoriserte leger eller farmasøyter.
3: Ja.
4: Så du blir slått ut da, mer eller mindre.
3: Jeg skal bytte fly og sånn nå da.
4: Ja.
0: Ja, men jeg er ikke helt slått ut. Men ja, kan ikke du ta en sånn valium? Er det ikke det man kaller det?
3: Valium.
0: Litt sånn beroligende.
3: Litt sånn 60-tals housewife painkiller liksom.
0: Ja, ja, ikke det er ganske lurt. Jeg hørte fra da jeg hadde sånn ikke glattkjøring, mørkekjøring, da jeg skulle ta sertifikatet, så fortalte han kjørelæreren om at han hadde hatt en 70 år gammel dame som skulle kjøre opp på nytt igjen da. Og så var hun så nervøs da. Så det gikk jo ikke så veldig bra det når hun skulle kjøre opp og sånn. Og så skulle hun kjøre opp på nytt igjen. Og da gikk jo det kjempebra. Hun var så rolig, og alt gikk jo helt fint. Og så sa han det til henne, gratulerer deg. Det var mye bedre enn sist gang. Så var hun sånn, ja, dette må ikke du si til noen, men jeg tok en liten valium før jeg satt meg inn i bil.
3: Man kan vel ikke kjøre når man har tatt valium?
0: Det er kanskje, hun fikk godkjent, ja. Hun gjorde det, men dette er jo kanskje 15 år siden da.
4: Ja, det var andre tider da.
0: Det var det. Men poenget er i hvert fall at jeg tror det funker.
4: Ja, jeg tror, tiden kan man jo tukle med, det har vi vært innom før, Susanne, hvordan man kan få tiden til å gå saktere og sånn.
0: Ja.
4: Når man utsetter seg for smerte og sånn.
0: Ja.
4: Så kanskje du må bare ha det veldig vondt. Nei, da går det faen motsatt. Du må ha det veldig behagelig. Du må gjøre alt du kan for å...
0: Det er jo poenget!
3: Jeg skal ikke på noe business class, ja. Altså, der er stappakka, økonomi... Jeg vet ikke hvordan man kan få det komfortabelt.
0: Du må bare... Kan du ikke sette på en serie, da? En dritlang serie.
3: Ja, men jeg klarer ikke å følge meg på det.
0: Game of Thrones. Det blir ikke man litt... Går ikke man rett inn i... Går ikke man rett inn i
3: Game of Thrones. Jeg har ikke hørt å se på Game of Thrones.
4: Har du sett Game of Thrones?
0: Yes, I've actually seen until season 5.
3: Ja. Da var det ikke så bra, da.
0: Ja, akkurat da begynte det å gå litt... akkurat da begynte det å gå litt ned på, da. Men, nei, hva mer kan du gjøre, da? Du...
4: Jeg tror du må konfrontere statistikken. Du må sette deg inn i

0: flystyrtstatistikken.
1: Ja.
0: Og så må du se hvor, og så må du regne ut hvor stor sannsynlighet det er for at du faller ned, for det tror jeg er sånn 0,0, hvertfall kanskje 0,001 eller 2 da.
2: Ja, kanskje du må google det før du hører på Birk
0: Birk sin statistikk. Etter min beregning så skal det være 0,02. Ja, 0,02. Ja.
1: Mm. Men det er også en sånn teori som man merker på menneskene hvis flyet kommer til å styrte. Sånn, du vet sånn på film når flyet går i bakken. Mm-hmm. Nei, det er ikke de ansatte, men liksom passasjerene. For hvis det liksom er mange nok rare mennesker liksom, sånn at man merker at sånn, det her er en person som kunne vært med på TV.
2: Ja, ja. Men kanskje, ja, hvis alle har flyskrekk, så bør du ikke se på de andre da, egentlig. Hva hvis du ikke ser? Hvis du bare har på deg sånne maske hele turen.
0: Ja, fra at du kommer til flyplassen, så har du på lydtett maske og lydtett... lystett maske og lydtett ørepropper. Ørepropper. Eller sånn, noe sånt da. Og så vet du aldri når du er på fly en gang.
2: Ja!
1: Jeg tror jeg merker det når den begynner å gå 200...
0: Nei, men de har lurefly. De putter lurefly. Deg på lurefly hele tiden.
2: Lurefly.
1: Fly simulator.
0: Ja, ja.
2: Hva med VR-briller? Hvis du er på VR-briller, da...
0: Det hadde, hvorfor hjelper det?
2: Fordi da... Ja,
1: jeg tror jeg hadde bare blitt svimmel, ass.
2: Ja, ja, ok, det er faktisk enig. Det blir jeg også. Jeg blir også svimmel av VR-briller. Mm. Ja, men det er jo et poeng med den der, ja, at det er irrasjonelt. Og det at du vet at det er irrasjonelt i utgangspunktet, ja. Kan ikke det hjelpe litt da?
0: Ja, nei, jeg mener at det er rasjonelt da.
2: Ja, ja, det, ja. Men hva hvis du bare gjør sykt ekstreme ting i forkant før du flyr?
0: Men det er skikkelig pyse. Du hopper 10 ganger i fallskjerm før du setter deg på flyet.
1: Det kan jeg ikke.
2: Det kan du.
1: Ta en valium først. Nei, jeg kommer til å dø hvis jeg gjør det.
0: Ta en valium og hiv deg utenfor i fallskjerm, ja. Så tror jeg du kan vi snakke med deg etter det.
1: Ja. Så det er tipset deres. Ta en valium, hopp ut av fallskjermen et par ganger, og så setter deg på flyet.
0: Ja.

0: Der hørte du rektor med Er fu våken, og før det pikekyss med Situation Shit.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
3: Jeg møtte på en god bekjent av en god venn.
0: En bekjent av en god venn. Ja,
3: ja.
0: Ja, okay.
3: Eller kanskje vi er venner.
4: Venn av en venn?
3: En venn av en venn.
0: Mm.
3: Jeg ville sagt at vi var venner. Og han skulle på jobbintervju. Og da gikk jeg med en gang inn i rollen uten at det er noe særlig kvalifisert. Jeg er ikke kvalifisert for å være en slags jobbsøkende sånn rådgiver til det da. Egentlig.
4: Ja, men her sitter vi.
3: Men her sitter vi, hvem skulle trodd. Og da ga jeg noen sånne generelle tips, og sånn som han satt pris på det.
0: Mm-hmm.
3: Men har dere noen gang fått spørsmålet, hva er din største svakhet på et jobbintervju?
4: Ja.
3: Dere har fått den?
4: Jeg har fått den.
0: Oi.
4: Og det var når jeg var sånn 16 eller noe sånt, når jeg søkte mitt første jobb.
3: Ja.
0: Og da har man mange svakheter.
4: Ja, ja.
0: Nå er jeg midt i, holder på å bli voksen, faksen. Ok, hva svarte du egentlig?
4: Jeg tror jeg svarte noe sånn at jeg er litt trøtt om morgenen.
0: Det er selvfølgelig, der har vi det igjen.
3: Var det for å... Var det for å eventuelt kunne starte litt senere? Var det litt sånn liten
4: bakkanske? Nei, det er egentlig bare for å finne på noe som ikke er sånn jævlig negativt da.
3: Ja.
4: For du må jo på en måte holde en sånn viss...
3: For det er ganske sykt å spørre en 16-åring i den, på en måte... Nå er ikke jeg en pedagog eller sånn utviklingspsykolog, alt det på, så jeg vet ikke hva den heter, den alderen du er i da.
0: De formative årene.
3: Ja, de formative årene. Ja. Var det det jeg lette etter?
0: Det er pensummet mitt.
3: Ja, okay.
4: Hva suger med deg egentlig?
3: Ja, ja. Og det er liksom sånn, og da tror jeg, når du er 16 år, du må, kanskje, nå snakker jeg for meg selv, men kanskje mest selvkritisk.
0: Ja,
4: oh, ja, jeg var kjempeselvkritisk, ja. For sure.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, så den synes jeg var litt drøy å gi til en, for det er sånn jeg ser for meg kommer nå og utover.
0: Det kan du si. Men ble han spurt om det? Han bekjente?
3: Nei, men jeg presterte jo, for jeg har liksom funnet ut det jeg tror er på en måte det beste svaret, eller koden da.
0: Mm. Okay.
3: Så jeg presterte å gi han koden, holdt jeg på å si. Skal vi se hva det er. Skal bare få det ordrett her.
0: Ja.
3: Altså, det du må svare da, når du får det spørsmålet, hva er din største svakhet? Så må du svare, hvis jeg hadde visst om min største svakhet, hadde det ikke vært en svakhet. Den er jo ikke helt god.
4: Den er litt poetisk hvertfall.
0: Ja,
4: det er litt sånn.
0: Det synes jeg er veldig morsomt, er at du driver og skriver ned dine egne sitater på telefonen din.
3: Ja, men det er viktig. Det er jo det. Ellers så forsvinner det jo, det har jeg opplevd mange ganger. Det er kanskje noe av det verste jeg vet om, er jo at jeg kommer med veldig gode sitater, og så
0: de vekker.
3: Og så har jeg litt for god selvtillit på at jeg husker de, og så glemmer jeg de.
0: Ja.
4: Birk sine sitater.
0: Ja, absolutt.
3: Eller hva er din største svakhet? Hvis jeg hadde visst om min største svakhet, hadde det ikke vært min største. Den er kanskje enda bedre.
0: Ja.
3: For da anerkjenner du at du fortsatt har svakheter.
0: Ja.
3: Men det er ikke den største, for du jobber med det. Du jobber.
0: Ja, egentlig. Det er ikke så dum da. Men må man da komme med et eksempel på det? Liksom videre etter den? Må man komme med et eksempel på en av de svakhetene du har?
3: Nei.
0: Rett.
3: Du må aldri gå inn på de.
4: Du må aldri gå inn på det.
0: Stoppa der på en måte.
3: Ja, ja. Eller skal man liksom si sånn, hva er den største svakhet? Og så bare himle litt med øynene, bare sånn. Du kjører den, du spør om det liksom.
4: Ja, du er en av dem, ja.
3: Ja, du er en av de
4: arbeidsgiverne. Jeg tror ikke vi jobber egentlig.
0: Nei, ja.
3: For det jeg også sa til han gode, bekjente venn av min gode venn, var jo at du må gå inn i posisjonen hvor du må vurdere om du har lyst på de.
0: Mm. Så du tar egentlig lederrollen på en måte.
3: Ja,
0: så når han stiller det spørsmålet, så er det jo sånn, vet du hva, spørsmålet er jo egentlig om jeg har lyst til å jobbe et sted hvor de prøver å kartlegge mine svakheter. Jeg vil ha et team som backer meg, og så tar du den på en måte. En pitch om at hva som er det ideelle arbeidsstedet for.
3: Hva er din største svakhet, kjære arbeidsgiver?
0: Ja, kom med Juno Reverse Card, og så legger du det på bordet, og så...
3: Da tror jeg du har jobbet,
4: altså. Hvorfor burde ikke jeg jobbe her?
0: Ja. Ja, nei, jeg tror ikke jeg har blitt spurt om det faktisk. Men nå har ikke jeg vært på så mange jobbintervjuer. Jeg skulle egentlig ønske jeg hadde vært på flere, egentlig.
4: Det er en skikkelig ubehagelig opplevelse.
3: Ja, det er det. Men jo mer det gjør det, jo bedre, på en måte.
4: Ja, ja.
3: For det var en periode i fjor vinter, ja. I fjor vinter, hvor det var sånn 10-11 på rappen.
4: Å, herregud.
3: Ja.
0: Hvordan får du så mange jobbintervjuer?
3: Du sender 130 søknader, da.
0: Ok.
3: Ja. Og, så merker de veldig fort når du ikke har lyst på den heller.
4: Ja. Som regel når jeg har søkt jobb, så har jeg vært såpass desperat at jeg bare legger alle... Jeg bare underlegger meg uansett, ja, og bare, ja, jeg er den jobben der vi har. Altså, sånn, den jobben jeg har nå er ikke akkurat helt ideell.
3: Den er ganske
4: ideell, men det er jo litt mer sånn arbeidsgiver-situasjon, og ikke selve arbeidsoppgaven som er problemet.
3: Nei, det er det. Men mye lørdager, kanskje?
4: Ja. Jeg jobber nesten hver lørdag.
3: Ja, det er det jeg har skjønt. Ja, nei, det...
0: It's a no for you, ja. Birk. Ja. Ok da, men vil du ta den en gang til da, sånn at hvis det er noen som skal på jobbintervju, hvis du kjære lytter skal på jobbintervju,
3: så husk å skrive ned notater for all del. Ta frem notatene nå, ja. Og så skriver du ned.
0: Hvis de spør
3: replikk, du får spørsmålet: hva er din største svakhet? Og da svarer du med replikk: hvis jeg hadde visst om min største svakhet, så hadde det ikke vært min største. Var det det?
0: Ja, der har vi den.
3: Der har vi den.
4: Birk 2026.

0: Disse syke bitene var Richie med Sømmeløs, og før det Junie Hable and I'd Like to See It.
1: Og han ser spørreskjemaet stående foran seg nå.
0: Og det er like før, og han sikter.
1: Han trykker. Han sikter, og sender inn spørsmål til Rådvill.
0: Ja, da er det tid for et til spørsmål, dere. Og jeg har funnet et spørsmål da, åpenbart. Ok, det går som følger. Kjæresten min har begynt med slapstick-komedie. Tanker?
2: God.
0: Slapstick.
3: Men har han, hvordan har han begynt med det? Her var det litt lite. Altså, liksom, er det noe han gjør profesjonelt? Er det noe han liksom bare gjør low-key? Er det noe han bare gjør hjemme?
0: Det er godt spørsmål. Først, slapstick, det er Charlie Chaplin, sant? Falle, bananskall, falle, ja.
2: Mm-hmm. Ja. Fysisk humor.
0: Ja, fysisk humor, ja. Ok, først og fremst, har det noe å si om han har begynt med det profesjonelt eller ikke? Ikke det like gal uansett?
3: Nei, men jo, men altså, liksom sånn, er det liksom sånn, haha, gøy hjemme, jeg slipper en banan på gulvet og dryner litt, liksom, haha. Eller er det liksom noe han faktisk gjør for at andre mennesker, som ikke bare er deg?
2: Hvor ofte?
3: Ja. Så hver gang, hele tiden hjemme. Ja. Det er kun det som skjer.
2: Ja, han står opp, så han legger seg, liksom.
0: Ja.
2: Men hvorfor antok dere med en gang at det var en gutt som slipper stikket?
0: Oi, det kan du si.
2: Jeg så på meg en gang jente.
0: Gjorde du det?
2: Ja. Kanskje er det jeg ønsker meg, holdt jeg på å si. Ja,
3: du bare ønsker en jente som driver med slapstick. Ja. Det er drømmedama.
0: Jeg vet ikke, jeg har bare liksom, det er kanskje også fordi jeg tenker at Charlie Chaplin, han var mann.
3: Ja, nå er vi litt sånn...
2: Og i Norge, vi har en slags slapstick-folk har vi i dag. Kalle Hellevang Larsen ikke er på med en gang.
0: Ja, han er kanskje litt slapstick,
3: ja. Ja, han er litt slapstick.
0: Ja. Har vi noen flere? De der, alle de der raske menn.
2: Ja. Raske menn. Ja, han er en av de da.
3: Alle, ja.
0: Ja.
3: Men det var det Ylvis gutta da, i tillegg.
2: Ja.
0: Nei, men er de slapstick? Nei, ikke slapstick.
3: Men det har vært det litt, kanskje. Jeg vet ikke. Det er ikke, altså, raske menn er ikke bare slapstick de heller.
0: Nei. Det er sant.
2: Men slapstick, det er liksom, da, det er mye skliing.
3: Mye skliing, mye vann, mye sånn klovneri da.
2: Ja, søling. Ja. Bare helt sånn absurd mye søling.
3: Ja.
0: Kanskje egentlig er bare han er sykt klumsete, og så bare antar hun at det er slapstick-humor.
2: Ja, det kan jo være, et tegn på et slags slag, eller en slags blodpropp eller noe
0: sånt. Ja, shit, kanskje hun egentlig må ta etter
2: sykt. Dette kan hende at du må ta på alvor, kjære innsender, at det her med kjæresten din i fare, rett og slett.
0: Han må på sykehuset, kanskje?
2: Eller hun.
0: Eller hun,
3: denne kjæresten må på sykehuset.
0: Ja. Ok, men hva synes dere om slapstick i utgangspunktet?
2: Oi.
3: Det er sjelden morsomt.
0: Ja,
3: personlig.
2: Ja, humor er jo brudd på forventninger.
0: Ja.
2: Og du får jo brutt forventningen i første fall, men så lenge du begynner å falle etter det, så er det på en måte, så vet du litt hva du har, på en måte.
0: Ja, jeg driver å se det for meg. Det er en som begynner å falle en gang, og så en gang til. Men har dere sett Naked Gun?
3: Ikke, ja,
2: jo,
3: nei. Ikke
2: det er mannen med den nakne pistol.
3: Ja.
0: Ja. Jeg har ikke sett den siste.
2: Den er litt morsom.
0: Jeg synes de er dritmorsomme. Og det er jo
2: veldig intelligent humor da.
0: Men det er noe med den der det er noe med den stemningen som oppstår.
2: Ja.
0: Det er så teit at det blir bra på en måte.
2: Ja, det er kanskje eneste eksempel på noe som er så teit at det blir litt bra.
0: Ja, men det er faktisk Naked Gun synes jeg faktisk er dritmorsom.
2: Ja, men Vegard Trygge seg, det skjønner du til han.
0: Ja.
2: Han vil jeg si har slapstick verbalt. For det er så teit at det blir dumt.
0: Ja, ikke. Det er så teit at det blir dumt.
2: Nei, det er så dumt og teit at det blir bra. Omsomt.
0: Ja, det er faktisk enig. Ja, ja.
3: Det er jo litt sånn banalt.
0: Ja,
3: litt.
0: Ja, ok, men hvis dere hadde hatt en kjæreste som drev med slapstick, kom igjen. Nå er det jo...
2: Det spørs om det er profesjonelt.
0: Okay,
2: hvis hun går på jobb, eller han går på jobb, og liksom det er det hen driver med, og tjener penger og jeg blir en kjendis, så er det jo bare, da heier jeg på det 100%. Men jeg hadde blitt litt lei av det hjemme.
3: Jeg synes det hadde vært greit med sånn litt en gang iblant hjemme, men jeg tror jeg ikke hadde taklet at kjæresten min hadde gjort det proporsjonelt, i hvert fall.
0: Nei.
3: Jeg tror jeg hadde... Jeg kunne ikke vært sammen med en klovn.
0: Nei, du kunne ikke det, nei.
3: Nei.
0: Nei. Kanskje hun må egentlig bare kanskje hun må prøve seg litt på slapstick selv. Hvis hun begynner å prøve litt slapstick, kanskje hun...
3: Vi kan lage en sånn TikTok-bruker, slapstick-parre.
0: Ja, dette er...
2: Slapstick-frue.
0: Ja. Det er absolutt en business-idé her. Og fordi jeg føler ikke det er så mange som driver med... Vi hadde ikke så mange eksempler på folk som driver med slapstick nå. Så at det egentlig...
2: Det er et marked.
0: Det er et marked,
3: ja. Det er et marked, ja, okay, som ikke er...
2: Kanskje er Viggo venn? Slapstick? Nei, slapstick?
3: 100%. Han er slapstick.
0: Ja,
2: så vi har to store aktører her i Norge. Det er Kalle Hellevagn Larsen, Viggo venn.
3: Ja.
2: Og det er det, egentlig.
3: Men Viggo venn er jo også klovn. Han har jo drivet på sånn klovneskole i Paris og hele pakka.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Så det er jo...
2: Var det ikke... Ja, kanskje... Han har vært det, ja.
3: Ja.
2: Oi.
3: Ja, ja. Han og dame, han og eks-dama var jo klovner.
2: Eks-klovn.
0: Wow. Eks-klovn. Klovnepar. Det er litt artig. Ja.
3: Ja. Hm. Så, men er slapstick bare liksom klovn uten rød nese?
0: Ja, kanskje litt, faktisk. Eller, ja, jo, litt. Ja. Nå er vi nå ikke rett inn i tankene her og sånne ting. Ok, men innsender, du er sammen med en klovn, men... Kanskje,
2: uten rød nese.
0: Kanskje hun kan gi han den røde nesen bare som et poeng for at...
3: En på tygga.
0: Ja, kanskje gi han en på tygga. Det er jo slapstick humor. Gi han en på tygga da. Gjør det.

0: choose me. Hedda med I choose me. Kjæresten min stemmer ikke.
1: Dumpan!
0: Kjæresten min bruker skojern.
1: Dumpan!
0: Kjæresten min snakker.
1: Dumpan!
2: Gir vi bare kjærlighet fra?
3: Vi gir mest av det.
0: Ja, jeg har eksamen på torsdag, og her er jeg og har radiosending i 2 timer. Men det er verdt det. Det er verdt det, fordi jeg elsker Rådvill. Jeg elsker
4: Rådvill. Det hørtes
0: Rådvill.
4: Ikke helt sincere ut.
0: Gjorde ikke det? Nei, det var egentlig... Nei.
4: Det var ikke det.
0: Shit, jeg er så dårlig skuespiller. Ja. Nei, men egentlig, poenget mitt var egentlig det at ja, jeg har eksamen på torsdag, og jeg har egentlig ikke lest... jeg har ikke lest alt pensum da, for å si det sånn.
2: Nei.
0: Men en i klassen min som jeg møtte på skolen for noen dager siden, han sa at jeg skulle sjekke
4: ChatGPT.
0: Ja, nesten. Notebook LM. Ja. Bruker dere det?
2: Jeg har brukt det.
4: Vært borte.
0: Ja. Og hva synes dere? Hva synes dere, folkens?
2: Altså sånn, jeg var også i en situasjon hvor jeg tok et skippertak. Ja. Fordi jeg hadde fått med meg mesteparten av pensum, men jeg hadde ikke lest sånn, det som var utenom bøkene. Og dette var da et sosialantropologi-emne. Så det er ganske mye tekst. Så der brukte jeg noen til å oppsummere de tekstene. Og jeg sto på eksamen, jeg.
0: Ja, ikke sant? Da ser man, da ser man.
4: Jeg er mot alt AI.
0: Ja, men bruker du aldri AI?
4: Jeg bruker AI til å enten søke opp den ene sangen på den ene introen på den ene Office-episoden, for eksempel. Nobody But Me heter den, okay. For de som måtte lure. Og fjerne flekker.
2: Hvordan fjerner AI flekkene dine?
4: Den fjerner ikke for meg sånn fysisk, men den blir jo en aktør gjennom meg da, på en måte.
2: Men det kan du spørre mamma om.
4: Er hun flekkfjerner?
2: Er ikke alle mamma det?
4: Jo, ikke min, altså.
0: Nei, ikke min heller, egentlig.
4: Sorry, mamma. Du hører kanskje ikke på. Men,
2: men det er mormor.
0: Min mor gjør, og jeg beklager mamma, men de t-skjortene blir aldri hvite, så det er... Ja. Ja, nei, men jeg synes...
4: Men limer du inn pensum da, og så forteller den deg hva det gjelder?
0: Ja, for greien med Notebook LM, for de som ikke vet hva det er da, så er det er AI, ja. Men du kan legge til filer selv, så du kan legge til dine egne artikler, og så kan du markere hvilke artikler du vil at den skal hente informasjon fra. Oh my god, it's just genius.
4: Og så kan du lage podcast, kan du ikke det?
2: Du kan da.
0: Og kan man det også?
4: Oi, det burde jeg ikke sagt. Men shit, ja, du kan det.
2: Men det er ikke så hjelpsomt.
0: Er det ikke? Hvorfor
4: ikke? Det er litt sånn, som du kan finne på noen ganger, å blande dialekter.
2: Og det er veldig... Det er veldig sånn...
4: Ja, sånn kan jeg finne på å snakke.
0: At han snakker
2: nei, men det er veldig realistisk. Altså, podcasten, det,
4: ja, det er skummelt realistisk.
2: Og så er det litt sånn pustepause.
4: Men det er noe
2: eerie. Wow.
4: Ja, det kan begynne å nyse. For fanden, den kan begynne å nyse.
0: Oi, for fanden.
2: Sorry, jeg har satt meg i halsen, liksom.
0: Wow. Ja. Så sykt kult, det har ikke jeg prøvd det da.
4: Men... Ja, det er ikke sykt kult sånn, det er sykt skummelt.
0: Ok,
2: ja, men det er jo kult.
0: På... Ja.
2: Hæ? Det kan jo være kult og skummelt.
4: Ja, det kan jo være kult og skummelt på en gang, men jeg synes det er mer skummelt enn kult.
0: Ja,
2: ja, ja.
0: Ja, for greien er at, ok, egentlig, ja, jeg er egentlig motstander av AI, jeg også. Men akkurat denne her, Notebook LM, altså, fy søren. Man kan ha sammendrag, man kan ta sammendrag av 40 sider. Slipper jeg å lese alle disse 40 siderne.
2: Og så er det
0: siderne.
2: Ingenting annet som kommer ut fra utsiden, liksom. Det er jævlig nice.
0: Ja!
4: Tror du? Du vet aldri. AI er jo en... Du kommer med, i hvert fall ChatGPT da, som er den verste.
0: Ja.
4: Det er kanskje Claude, jeg har ikke verre.
0: Hvorfor den verste?
4: Hør på navnet da, Claude.
0: Ja, men chat.
2: Jeg vet ikke om alle disse nettsidene en gang, jeg. Jeg kan ChatGPT.
4: Nei, det kan du ikke.
2: ChatGPT, og så er det den Notebook LM-greia, og så har Google en.
4: Ja, det er Claude.
2: Ok.
4: Tror jeg.
0: Ok.
4: Det er ikke så farlig. Ikke shout at noen av de tekstselskapene.
2: Bu!
4: Ja, men det er veldig fint da. Kjør, ja, vet du hva? Hvis du er dårlig, hvis du har dårlig med tid og sånn, så må du nesten gønne Notebook LM. Jeg ser den.
0: Ja.
2: Men det kan være gøy å skumme tekstene.
4: Hvordan vet du at den oppsummerer det viktigste? Du skal jo finne ut det viktigste.
0: Ja, det er et godt poeng. Men,
4: du kan jo skumme boka og markere det viktigste.
0: Ja, men det har jeg tendens til å zone ut.
2: Ja, så det er også... Men sånn som det er sosialantropologi-emnet.
4: Hva heter emnet?
2: Innføring i sosialantropologi. Så ja. Det var jo alt.
4: Ja, det er stort.
2: Det er ganske stort emne. Jeg skummet alle tekstene, og de tok faktisk det som var viktigst. Og det var liksom sånn, de små konseptene som var...
4: Ja, de har jo blitt smarte, disse robber. De har jo blitt smarte.
2: Så, så de konseptene som var viktigst, så liksom få med seg, bare skrive inn i eksamens teksten, liksom.
0: Mm.
2: For det var jo skoleeksamen.
0: Ja. Ja. Nei, det var egentlig bare det at ja, jeg er motstander av AI, men vet du hva? Hvis du, kjære lytter, er sånn som meg og skal ha eksamen på torsdag i Silurveien...
4: Du shout-outer egentlig bare Notebook LM?
0: Så kan det komme med...
2: Vi råd!
4: Ja, greit, jeg er åpen for det.
0: Det er faktisk en liten shout-out for akkurat den, synes jeg faktisk.
4: Skal du i Silurveien?
0: Ja.
4: Åh, oh, kult.
0: Ja, kult. Så i hvert fall, poenget mitt var Notebook LM kan bli din venn de siste dagene før eksamen.
4: Mm.

0: Amalie Holt Kleive med Åpne øyne, og før det hørte du Kloss Major med Himmel er blå.
1: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Ja, du hører på Rådvill, det stemmer. Og har dere ferie nå, Madeleine og Birk?
2: Jeg har ferie til den grad at jeg ikke har skole lenger.
0: Ja, du har ikke skole lenger.
3: Ja, ja, det var det jeg ville fram til. Ja. Jeg har ferie i den grad at jeg har en innlevering 11. juni, og så skal jeg jobbe litt, og så har jeg ferie, og så har jeg ferie. Ja,
0: ja. Ok, det var et langt svar. Men fint, fint, så har du ferie. Ja. Ja, jeg har jo, ja, som nevnt, så vi vet så har ikke jeg ferie da. Men,
2: er det siste eksamen?
0: Nei, det er det ikke. Men i hvert fall, så derfor er det et spørsmål her fra en innsender som heller ikke er ferdig med eksamen. Beste stedet å jobbe med eksamen / skrive bachelor på? Kjør!
3: Oi!
2: Sinsenterrassen 2, pult midt på natta. Det er sånn jeg jobber med eksamen. Sinsenterrassen? Det er der jeg bor.
0: Åja. Oh, ja.
2: Jeg hjemmejobber.
3: Du...
0: Ah.
3: Du utleverte nettopp adressen din sånn på den måten.
2: Ja, ja, jeg bryr meg ikke.
3: Ok.
0: Ok,
2: hjemtemannet. Du vet ikke mer enn det jeg bor.
3: Nei. Kanskje. Man trenger bare adressen da, for så vidt.
2: Nei, det er leilighetsbygg.
3: Ok.
2: Så du vet ikke mer om det.
3: Mm-mm.
0: Men vi vet at du er på takterrassen 2 om natten.
2: Nei, ikke takterrassen. Nei. På pulten min.
0: Ja, sinsenterrassen. Ok, ok, jeg skjønte.
2: Mm.
0: Ok, så ikke takterrasse.
2: Nei. Eller kanskje, hvem vet.
0: Oh. Okay. Så du jobber bare hjemme, du?
3: Ja, det er jo det mest umulige som finnes, er å jobbe hjemme med skolen.
2: Jeg synes det er vanskeligere ute.
0: Hvorfor det?
2: For da hører jeg andre mennesker. Og da får jeg, altså, klarer ikke å konsentrere meg. Mm. Hvis jeg hører noen andre sitt tastatur, altså sånn, it's not gonna work for me.
0: What if you have like noise cancelling in your ears?
2: Men det er noe jeg har først kjøpt nå i nyere tid.
3: Mm.
2: Yeah. Jeg har ikke hatt noise cancelling helt sett før liksom nå.
3: Nei. Det tror jeg ikke er så bra egentlig, heller å bruke for mye noise cancelling.
0: Helsemessig, tenkte du?
3: Ja,
0: helsemessig.
2: Jeg tror det er veldig bra, ja, fordi jeg sliter veldig med at jeg blir skikkelig overstimulert av mye bråk. Så for meg har det vært veldig deilig.
3: Mm. Ja, jeg tror at mye bråk er dempende, at da konsentrerer jeg meg. Når det er mye sånn, når det er en perfekt støy rundt.
2: Ja, ikke sånn. Jeg må det helt stille.
3: Okay.
0: Hva er perfekt støy?
3: Perfekt støy er når det er så mye støy, sånn at det liksom det, hvis det er liksom mye av samme nivå, så det bare blender inn.
0: Mm-hmm.
3: Så det blir en slags sånn bakgrunns, sånn white noise.
2: Er det sånn som liker som å vifte på om natta liksom? Er det sånn som liker som å vifte på om natta?
3: Nei.
0: Fordi på flyplasser, de har sånn perfekt støy på grunn av de har sånne lyddempingsgreier i taket. Så all lyden blir bare sånn
3: fordelt.
0: Ja.
3: Kanskje.
0: Men det er veldig få steder som har det, eller?
3: Ja, det er noen få. Jeg synes biblioteket på Blindern.
0: Har sånn lyd.
3: Georg Sverdrups hus. Det der store marmor, vil jeg påstå, bygge.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
3: Så det er jo min go-to, hvertfall. Men hvis du skal... Man kan jo bli lei av det, så kanskje... Så tror jeg kanskje det er viktig å bytte scene.
2: Mm.
3: Change of scenery.
0: Ja. Yes, say the English as well.
3: Yes. For de engelske lytterne som vi har...
2: Nasjonalbiblioteket er jo veldig fint, da. Der er det jo stille sal også.
0: Hvor, sa du?
2: Nasjonalbiblioteket.
3: Ja, og det er veldig fint.
0: Nasjonalbiblioteket. Mm. Er det...
2: På Soliplass?
0: Ja, skal vi...
3: Skal vi se, ja. I forhold til Blindern...
0: ja,
3: studenten,
0: faktisk,
3: hvor er det da?
0: Hvor er det i forhold til Blindern?
2: Soli?
0: Ja.
3: Soliplass, det er der alle...
0: Nei.
2: Vet du hvor Sommero er?
0: Sommero?
3: Vet du hvor slottet er?
0: Slottet? Ja.
3: Du kan si
2: at... Veldig til venstre.
3: Ja.
0: Så hvis jeg står på balkongen og vinker i forhold til det, så er det til venstre?
2: Nei, ikke det.
3: Det er på en måte...
2: Hvis du ser mot slottet,
0: ja.
2: Står foran slottet,
3: ja.
2: Til venstre.
0: Ok. Okay.
3: Nordvest? Nordvest for slottet.
0: Ja, ja, ok. Greit.
3: Ja, og der er det veldig fint. Men der er det veldig stille. Der er det sånn at du hører en... Skal jeg ikke si knappen overfallet, men du hører liksom...
2: Ja, der er det stille. Der er jeg sitter før.
0: Mm.
3: Alt.
2: Der er det gått greit.
0: Da har det gått fint.
3: Da har det gått greit.
0: OK, ja.
3: Mm.
0: Ok.
3: Ellers så blir det veldig fort dyrt. Fordelen med å sitte hjemme er at du kan livnære deg selv med kjøleskapet, holdt jeg på å si.
0: Mm.
3: I stedet for å betale mye penger for kaffe og ditt og datt, som du uansett sikkert trenger i en stressende eksamensperiode.
2: Ja, man må jo ikke da. Kan jo ta med hjemmefra. Men da må du lage hjemme og så dra.
3: Ja.
0: Ja. Og så tror jeg, på en måte er det kanskje en fordel hvis du ikke sitter hjemme, fordi at jeg har en tendens til å, hvis jeg sitter nærme et kjøleskap, så tenker jeg utrolig mye på hva som er i det kjøleskapet. Ja. Så blir jeg liksom distrahert av meg selv.
3: Du bare går rundt og kikker i kjøleskapet
0: hele tiden? Hele tiden.
3: Ok.
0: Ja, nei, ikke hele tiden. Men sånn sett, fordi da er du liksom vekke fra det. Så da kan du bare sånn, ok, her skal jeg være
3: og jobbe. Så kjøleskap er din største distraksjon i hverdagen? Det er vilt.
0: Ja. Nei, kanskje ikke min største distraksjon da. Ok, men da har vi Nasjonalmuseet på Soli.
3: Ja, Nasjonalmuseet. Det er fryktelig fint å sitte der blant Picasso og Tidemann og Gud. Og.
2: Altså, man kan jo sitte der også. Det er jo sånn bibliotek-greier der også.
3: Ja, kanskje det egentlig.
0: På museum.
3: Det koster bare 120 kroner for inngang da. Ja. Men... Hallo.
0: Ikke hvis change of scenery.
3: Det er virkelig change of scenery.
0: Ikke hvis det er Munket Night da. Har ikke de sånn på lørdager? Ja,
2: det er Munket-museet. Det er Munket-museet.
0: Ja. Herregud.
3: Jeg tror du må ta deg en liten sånn der luftetur i Oslo.
2: Kan du Oslo?
0: Jeg kan ikke Oslo i det hele tatt. Ok, si det på nytt igjen. Ikke Nasjonalmuseet.
2: Nasjonalbiblioteket på Soliplass.
0: Ja, Nasjonalbiblioteket, selvfølgelig. Ok, på Soliplass. Ja,
3: egentlig Blindern da.
0: Ja. Blinderen, ja. Og jeg sier det at ta med deg et bord ut i hagen, og så sitter du der i en park, hvilken som helst park, langt vekk fra motorvei da, vel å merke.
3: Ta et bord ut i hagen, og så drar du til hvilken som helst park.
0: Men da.
3: Nå er det viktig at du er litt tydelig
0: her. Ja, okay,
3: nå er eksamen rett ved dørene.
0: Man merker jo det, hodet ikke helt på det. Ok, finner en park, hvilken som helst park, bare langt fra motorveien. Og så tar du med deg et bord dit og en stol, og så sitter du der. Og så kan du jobbe med skole. Så kan du grounde deg selv mens du sitter der. God idé?
2: Ta skoene og putte føttene i gresset.
0: Ja.
2: Ja.

0: Der hørte du Skont med Klovn i mine klær.
1: Er det rådvill, eller?
2: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
2: Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Ja, da du hører på Rådvill her på Radio Nova. Og det er på tide med et til spørsmål. Ja, dette spørsmålet vil jeg si er relevant for meg. Jeg vet ikke med dere. Det går bare som følger, liksom. Hvordan balanserer jeg skole og privatlivet? Hvordan balanserer man det?
3: Oi.
0: Går det an å balansere?
3: Jeg føler det er to ting som glir veldig inn i hverandre.
0: Så at det er egentlig en del av det samme, på en måte?
3: Ja.
4: Hva er det som er privatliv? Er det ikke jobb som er mer...
3: Jeg vil si at nesten utdanning, at det er en del av privatlivet.
4: Ja, jeg vil også si det.
0: Vel, jeg vil ikke sagt det, men det er fordi at jeg ikke har...
3: Ja, hvordan balanserer man utdanning og fritid, kanskje?
0: Ja. Skolearbeid, eller hva?
3: Eller er det et privatliv de ikke vil at skal...
4: Liksom de på, koble seg inn med... Ingen får vite hva du egentlig
3: driver. Ja,
0: sånn. Lol. Nei, jeg tror det er sosiale ting, da. Sosiale ting man holder på med og sånne ting. Ja, har dere god balanse på det? Å jobbe med skole versus...
4: Veldig mye sosialt liv og veldig litt skole, kanskje.
3: Men de venner du får på utdanning er jo ofte med inn i privatlivet, da.
4: Jeg har ikke noen venner i klassen min.
0: Uff da, Krista Madeleine.
3: Har du det, Susanne?
0: Nei.
3: Okay,
0: jeg har jo noen, men litt. Det blir jo litt perifere vennskap. Dessverre. Dessverre så blir det det da, egentlig.
4: Altså, jeg kan snakke med noen på skolen, men jeg har liksom ikke noe behov for å være med dem utenom. Og det er kanskje litt eget valg også, da.
0: Ja, det er sant. Det er sant. Nei, men en god balanse. Man bør kanskje ha en god rutine, da. Hallo? De første timene av dagen, de går til skole. At du har en rutine på det. Det har ikke jeg. Jeg har ikke det.
3: Ok. Nei,
0: ja.
3: Så jeg... balansere skole og privatliv.
4: Man må være flink med rutiner. Man må være streng med rutiner og streng med seg selv, tror jeg. Man må liksom si nei til ting hvis man liksom skal klare det.
0: Ja,
4: gjør men du det? Men nå er det litt sånn, hva, i denne personens liv, hva er det som overveier den andre? Er det en ubalanse, på en måte?
0: Ja.
3: Det høres jo litt sånn ut.
0: Det høres
4: jo, ja. Men hva er det som, hvilken vei er det ubalanse
3: i? Ofte, jobb tar jo veldig ofte veldig stor del av privatlivet ditt. Og kan gå ut til skole. På de verste måter.
0: Hæ? Og det går ut til skole?
4: Ja, jobb.
0: Ja.
3: Skjønner du deg ikke igjen?
0: Nei. Men det er fordi
4: besliten jeg har ikke jobb. Besliten fra jobb, da, ikke sant? Og så er det sånn, oi, jeg må på forelesning. Når skal jeg egentlig lese den boka? Oi, shit, jeg skal i bursdag. Da blir det litt sånn...
3: Men er man student, så er, så er det det du er.
0: Ja. Nei, men det er jo egentlig ikke det. Student.
3: Okay.
0: Ja, men sånn jeg føler at det å være student, det er bare noe man sier på papiret, så får man de lånepengene sine, og så kan man...
3: Lånepenger?
4: Men student er jo absolutt en tilværelse.
0: Ja,
3: det er en lifestyle.
0: Så det er på en måte, for min del, det er ikke så mye skolearbeid, det er mer utrolig mye gøy man kan gjøre med studentrabatt, Ja, vi har jo vært inn på øl. Studentøl, studentpils.
4: Studentpizza.
0: Ja, forestillinger.
3: Forestillinger?
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ok.
0: Ja. Alle sånne ting.
3: Nei, vi var inne på struktur da.
4: Ja, man må jo bare...
3: Det er fordi at vi er litt oppriktige for en gang skyld. Og gi litt sånn... Nå prøver vi å gi litt bra råd her.
0: Ja,
4: ja.
3: Vi kommer ikke noe særlig vei med det da, men...
0: Jo, det gjør vi.
4: Bare planlegge uka di. Planlegge uka di ordentlig. Og gå etter et skjema. Altså, for eksempel ha en liten sånn...
3: Ukeplan.
4: Almanak.
0: Almanak, ja.
3: Det er fett.
4: Det må se jævlig kul ut. Og man har shit på styr, liksom.
3: Shit på styr.
4: Bare skriv ned uka di. Shit på styr. Skriv ned uka di, og prøv å gå ut ifra det. Og så må du bare planlegge om, og fast gjøre det i den boka, hvis du skal liksom... plutselig er det noe sosialt som dukker opp, da må du liksom, oi, i morgen må jeg lese en time mer.
3: Mm. Hvis det er to verdener du ikke vil at skal møtes, så må du bare være passe på at ikke de gjør det da.
4: Lager to forskjellige Instagram-brukere.
3: Ja, to forskjellige Instagram-brukere er jo lurt.
0: Ja, skaffe seg to i den, to ID-kort.
3: Ja, ID-kort er veldig viktig. Det første du må gjøre.
0: Ja. Nei, men jeg har en sånn weekly planner, og jeg sier det igjen, det er faktisk den beste investeringen jeg har gjort.
3: Hvor mye koster en sånn weekend planner?
0: Maybe it was like 50 kroner på Lagerhouse.
4: Tenk det var dyrt.
0: Ja, så hvis du setter deg noen mål hver dag for hvor mye skole du skal gjøre, og så som du sier, ja, følg den litt slavisk. Litt. Den planen du har da. Mm. Så kommer du langt med det da. Men igjen, det selvdisciplin er jo en stor greie da. Mm. Ja. Så, ja. Hold selvdisciplin.
3: Hold på hatten.
0: Hold på hatten og kjøp deg en.
4: Skriv i boka.
0: Skriv i boka, ja. Ja.

0: Sara Fjellvær med Praise.
1: You're listening to, you're listening to, you're listening to Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Broadville. Radio Nova.
0: Rådgiverne Susanne, Madeleine og Birk er i studio i dag her i Rådvill på Radio Nova, og vi skal hjelpe dere med deres problemer. Og vi skal til kjærlighetens hjørne nå, dere. Eller, ja, jo da. Jo, det er, ja, det er for så vidt kjærlighetens hjørne. Skal vi se. Jeg dater en jente, og det går bra. Da jeg startet å treffe henne, tenkte jeg at det bare skulle være for gøy, og ikke noe mer. Jeg skal nemlig flytte over sommeren. Det har jeg ikke sagt til henne, og nå får jeg litt dårlig samvittighet for det. Allermest fordi jeg også føler at det er veldig hyggelig med henne. Hva gjør jeg?
2: Så bra spørsmål. Men jeg burde egentlig sagt det. Jeg var jo på do, men det spørsmålet vi har hatt.
0: Ja.
2: Skal vi ha litt nye perspektiver inn i spørsmålene, eller skal vi ta
0: et nytt? Skal vi ta en ny? Skal vi ta en... vi kan ta en ny. Hvis dere har hatt den, ja. Det var jo synd. Skal vi se. Ja. Burde man satse 100% på et studie man ikke vet at man kommer til, om man kommer til å trives i?
2: Oi.
3: Hva er det som gjør at du ikke kommer til å trives der? Er det, akkurat det du leser, eller er det...
2: Om man burde satse 100% på studiet man ikke vet om man kommer til å trives i?
0: Ja.
2: Da har man på en måte en antakelse om at ikke man kommer til å like seg i det studiet på forhånd.
0: Ja.
2: Men om man da skal gønne 100% inn for det studiet...
0: Ja.
2: Det er jo vanskelig.
0: Hva er det, å signe seg opp for en bachelor, og så vet du at det... Ja. Nei, fordi veninnen min, hun har en... jeg skjønner ikke helt... fra mitt perspektiv da, så virker det litt som at hun søker misæren. Hun har tre... når hun velger et studie, så har hun tre... hva kaller man det? Tre...
3: ting som må være der, liksom?
0: Ja, eller egentlig ikke.
2: Hun kriterier?
0: Har tre kriterier, bare at hun synes det går fint hvis en av de er godkjent.
2: Okay.
0: Så den ene er det at hun tjener...
2: penger?
0: Tjener nok penger. Den andre er jo at det er gøy. Og så har vi også den tredje om at hun får ferie. Hun har mye ferie, sånn at hun kan få fri fra denne jobben som hun ikke liker i utgangspunktet. Nå har hun...
2: Men et av kriteriene var at det er gøy, så det er jo selvmotsigende kriterier.
0: Ja, ja, ja, for greien er det at hun velger ikke sånn at studiet har alle kriteriene.
3: Det er bare så lenge du har noe av det.
0: Ja, så lenge studiet har ett av de. Eller okay. Jobben, liksom. Ja. Nå har hun valgt lærerutdanning.
3: Det er det jeg tenkte meg.
0: Ja, og dere kan jo gjette hvilke kriterier hun har gått for da, på en måte.
2: Ferie. Ja, det var sommerferiekriteriet.
0: Ja. Så da velger hun en jobb som er helt ok, fordi at da får hun ferie, sånn at hun får fri fra jobben
2: sin. Men vi trenger lærere.
3: Vi trenger lærere, det er bra
2: trenger,
3: for samfunnet.
2: Eller vi trenger gode lærere.
0: Ja, men vi trenger jo folk som liker jobben sin.
3: Det er sant.
0: Hva søren?
3: Men vi trenger jo lærere in like general også da. På en måte, fordi det er mangel på lærere.
2: Ja,
3: og ikke bare lærere som ikke liker jobben sin, men...
0: Men vil man heller ha en dårlig lærer enn å ikke ha en lærer?
2: Nei.
3: Heller ha en dårlig lærer, ja.
2: Da vil jeg ha ingen lærer, faktisk.
3: Men hva gjør du da?
2: Nei, da finner du alternative metoder, holdt jeg på å si.
0: Ja. Ja, da lærer du på egen hånd. Eller?
2: Eller...
3: Men det er ikke sånn helt det funker med sånn barneskole og
2: Nei.
3: Litt sånn i Norge.
2: Dårlig lærer, det er vel mer enn ingenting.
0: Ja, kanskje. Uff, det er tragisk å si det på en måte.
2: Det spørs hvor dårlig den er da, og ja. på hvilke
3: Altså, jeg er mye dårlig lærer områder. Opp igjennom.
0: Ja, jeg også.
2: Ja, samme her egentlig.
0: Det er det, Sofie.
2: Ja, en bra da, og du trenger bare en god for å løfte... Men nå er det jo ikke lærer...
0: Nei, det er sant.
2: Det er ikke utdanningssystemet ja, vi skal inn på.
0: Det er godt poeng. Ok, vedkommende innsender lurer på om man skal gå for et studie 100%, som man vet man ikke vil...
2: Nei, var det ikke usikkert da, om ikke man...
3: Men er det et studie som man allerede er inne i, eller er det et studie man skal søke på?
2: Jeg tror jeg søker på.
0: Godt spørsmål. Burde man satse på 100% på studiet man ikke vet om man kommer til å trives i? Ja, da har hun søkt da.
3: Ja. Men altså, prøv å lage, gjør det beste ut av det.
2: Jeg sier nei.
3: Jeg tenker gjør det beste ut av det.
2: Ikke gønn 100%.
3: Ikke gønn 100%.
2: Før du vet om du liker det. Men hvis du liker det, så gønner du 100%.
3: Ja.
0: Men skal man
2: det er veldig vanskelig å gønne 100% på noe man ikke liker.
0: Mm. Ja, men skal man søke seg inn på en bachelor da, og så vet du ikke om du kommer til å trives egentlig?
3: Du kan jo bare bytte.
2: Det kan du jo ikke vite.
3: Du må jo ikke gå full år heller.
0: Nei, men de så gir det der om at du får ikke stipendet da. Det blir ikke gjort om det stipendet.
3: Nei, men ikke, man må jo ikke velge ut. Det kommer jo an på hvilke skole man går på. Hva. Kanskje ikke søke stipend for eksempel da, hvis du...
0: Ja, eller ikke gå på Christiania eller...
3: For eksempel.
0: For eksempel, hvis det er dyrere. Mm.
2: Nei, ja. Det er liksom, hvis man har lyst til å bli psykolog for eksempel da, så er det veldig viktig å være veldig, veldig, veldig motivert.
0: Mm.
2: Og hvis du merker at det er du ikke... Så synes jeg ikke du skal gønne 100% gjennom det.
0: Nei.
2: For da blir du jo ikke noen god psykolog, liksom som en lærer da.
3: Ja, da er jeg fortsatt på en regnskapsfører og en psykolog og en lærer liksom.
0: Ja.
2: Det kan du si.
0: Mm. Og så kommer det litt an på hvor mange år det er. Just er jo 5 år. Har du lyst til å bruke 5 år i livet ditt på noe du er litt sånn...
3: Hater, for eksempel.
0: Ja, nettopp. Ja. Ja. Men det går jo an å kanskje ta sånn et år i studiet for å bli introdusert for emnet.
2: Jeg tror det er det egentlig årsstudium er til.
0: Ja.
2: Som, det er vel kanskje det. Sikkert,
0: ja. Ja, det er godt poeng. Jeg begynte rett på bachelor, jeg. Men,
3: ja, jeg begynte på bachelor, så jeg kan ikke si noe jeg gjør.
2: Nei. Bachelor på bachelor på bachelor.
0: Men kanskje man egentlig bør da starte på et år først?
3: Kan være lurt. Eller ta enkeltemner. Går jo også an.
2: Ja, det er også veldig lurt egentlig, for da da kan du jobbe ved siden av og bare ta litt enkeltemner her og der.
3: Sjekke om det passer deg, og så kan du da bare...
2: Litt krungelig å søke sånne enkeltemner, men det finner lytteren ut da, tror jeg.
3: Ok, 5 minutter.
0: Ja, søk på enkeltemner først, og så går det dritbra.
3: Ja.

spill er lett gjennomskuelig. Jeg trenger tid, skal klare det mulige. Tror jeg, så skulderen din da du lukka døra og gikk.

0: Helsedirektoratet kutter aborttilbud.
1: Tullestudentene får de jobb.
0: KI-kunstneren ved Oslo Met.
1: Dugnadsånden lever i beste velgående blant studentene.

0: tusen takk for at du hørte på Studentnyhetene i dag. Hør oss gjerne igjen på podcast, og følg oss på sosiale medier. Der heter vi Studentnyhetene.
1: Alfa krøll, Studentnyhetene.
0: Åja, ja, ja, ikke sant. Mitt navn er Helena Spaug, og med meg i studio i dag så har jeg hatt
1: Håkon Nymo Båtstad, at your service.
0: Og
2: Idun Marie Løven Rasmussen.
0: Ja, tekniker i dag, det har jo vært deg, Håkon.
1: Ja, jeg har gjort teknikk, jeg har gjort litt yms i dag,
0: ja. Ja, tusen gøy, takk for det.
1: Jo,
0: bra jobba.
1: Jo, selv takk.
0: Nyhetsredaktør er Sofie Kromsvik, ansvarlig redaktør er Emma Rolfsnes Sele. Og med det sier vi ha det bra, og
3: god helg!

Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

0: På neste ukes seminar skal vi diskutere The Cameroonen, og da skal dere ha lest de angitte sidene innen den tid. Ja, og så håper jeg alle nærmer seg mål med oppgaven. Den leveres i Inspira innen 23.59 I kveld. Lykke til med innspurten, og god helg!
1: Faen altså, jeg blir nok sittende hele kvelden.
2: Da har du ikke begynt?
1: Jo, jeg har begynt, eller... Jeg har drodlet litt på innledningen I hvert fall.
2: Jakob da...
1: Ja, men... det bare Dante så jævlig kjedelig. I hvert fall den der Kanto 5. Det handler jo bare om de der to pussige kjærestene som handler I helvete, bare fordi det kan være en kyss uten å være gift.
2: Så det blir ikke med på konserten I kveld, med andre ord?
1: Jo, den begynner jo dritsent, gjør den ikke?
2: Ja, eller dørene åpner klokken 8, og så tror jeg bandene går på 8:30.
1: Ja, det skal gå.
2: Ok, det blir optimistens julenummer.
1: optimistens julenummer, ja. Du har så mange rare uttrykk for ting. Hvor mye klokka nå?
2: Den er 15:08.
1: Easy! Det ikke noe stress I det hele tatt.
2: 4000 ord på 5 timer, med kilder og alt. Du har I hvert fall ikke tid til å stå her og skravle. Opp og skriv!
1: Nei, den kildesorteringen, den tar jo sånn 3 sekunder, kødder du, eller?
2: Kildehenvisning.
1: Hva da?
2: Det kildehenvisning. Kildesortering for søppel.
1: Ikke det litt det samme?
2: Åh, det håpløst, altså.
1: Bare vent og se. Jeg raskere enn du tror. Vet du hva? Jeg vet jo hva som skal stå. Det bare at jeg har ikke skrevet den ned enda.
2: Ja, du får passe deg for skipperen, da.
1: Nei, tror du virkelig på de greiene der, eller?
2: Tør ikke å ta noen sjanse, I hvert fall, da.

0: Hva var det? Har du vært med den hele tiden?
1: Hallo?
0: Kom der bort fra. Bak den bokhylla her. En bok? Hva faen? Tante... Kanto 5? Det er et ansikt! Og det er grusomt!

0: Ja. Hallo?
1: Tina, jeg står an, jeg står skippen!
0: Jakob? Ja,
1: ja. Ja, Tina, slipp meg inn, please!
0: Okay, vent litt. Herregud.

Nobody Wins, det er altså Kris Kristofferson, som var gift med Rita Coolidge. Og nå skal jeg spille en låt fra, de ga vel to skiver sammen. Det er jo det som er mest suksessfull hun har gjort. Og den første skiva skal jeg spille fra nå, som heter Full Moon her. Det er begge to som synger på låta. Dette her er låta Loving Arms.

0: Hip-hop. X.
1: Noe lyd?
0: O-O-O-X. O-O-X. O-O-X. O. Hip-hop. På Radio Nova, FM 99. Kommer til.
2: XO. What do you do? Du er på XO Hip-hop her på Radio Nova. Fan, det er ikke noe lyd i bakgrunnen her. Det er litt uvant, men jeg skal se om jeg får det på. Der, vet du, der er vi på plass. Hei, jeg har besøk i studio i dag. Zemi. Har du noe lyd, eller?
3: Ja.

0: Oh yeah.
1: Ja.
0: Det er faen meg saftig låt, altså.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er heftig. Ja, ja, dritfett.
1: Godt å høre.
0: Så fucker med det. Hvis dere fucker med viben her, så blir det fullt show nede på JG på fredag.
1: Where the...
0: Du skal ikke stå i baren der den dagen.
1: Nei, det er sant.
0: Men du pleier å jobbe der?
1: Jeg pleier å jobbe der, ass. Jeg liker å jobbe samme sted som jeg arrangerer konserter. Det gir meg litt mer sånn hands on type greie. Og så får man muligheter til å liksom passe på at alt er som det skal. Jeg liker å arrangere konserter selv, fordi det har alltid vært de feteste.
0: Ja, du nevnte det før vi gikk på radioen at det her var tredje eller fjerde. Fortell litt om de andre arrangementene du har hatt.
1: Ja, vi kjørte en på Jessheim tidlig, det var en av de første konsertene. Og da kjørte vi med 29 Melly Alcolama og fersk lokale pokale fra Jessheim, og en som heter BBR & Easy, som er sånn gangsterrap fra Kløfta, og bare samlet egentlig det hiphopkulturen hadde å by på i området, og gjorde det lokalt i Jessheim. Og da var det på Heim, så vi gjorde om bakgården til et konsertlokale, og jeg tror det er den feteste konserten jeg har hatt på mange, mange år, ass. Og så har vi hatt en nede på sjappa jeg jobbet i før, som heter Göteborg. Og da hadde vi en i kjelleren på en sånn release, da, med et album som vi slapp, og det var så stemning da. Crowdsurfa, jeg!
0: Oi, oi, oi.
1: Det er faen meg lettis. Ja. Så det gjør jeg gjerne igjen hvis noen har klart å holde hendene oppe på fredag, altså.
0: Så må dere være klar for når det er litt stage diving.
1: Jeg er ikke tung, det er ikke noe problem.
0: Nei, nei, nei. Det er jo... Du har jo et par norske stage divers der ute. Kamel, blant annet, han er jo...
1: Han er glad i det.
0: Han er glad i det.
1: Ja, så...
0: Han har jo som regel ganske bra crowd, så...
1: Den crowden der holder han oppe, ass. Ja, ja. Men det er fordi han holder crowden oppe, da. Det er sånn det funker.
0: Hvor mange er det plass til? Er det nede i kjelleren?
1: Det er nede i kjelleren. Ja. Jeg har hørt rykter om at de sier det er plass til 250, men det greier ikke å se for meg en gang, ass. Nede i kjelleren der. Ja, da tror jeg det blir skikkelig svett. Da blir det bastu. Men hvis de lar meg få inn 250, så tenker jeg bare, blir det 250, så blir det den villeste opplevelsen noensinne, ass. Så det er, ja. Vi prøver bare, så lenge de mener billettene er åpne, så kjører vi på.
0: Så, og så var det jo lille lørdag som skulle komme. Var det XL1?
1: XL1.
0: Stiv Nakke.
1: Stiv Nakke, du husker godt.
0: Ja.
1: Ja, det er så lille lørdag.
0: Subaru, var det?
1: Subaru, bro. Ja. Fuff. Det, vi kan...

0: supportere. Ja. Og lørdag, begynte å prodde for Mugger og King og Saji blant annet. Mm. Og egentlig bare fått litt hype på grunn av det da. Men han er bare en jævlig flink produsent og en jævlig chill kar. Mm. Som er super lojal og ekte dude liksom.
1: Så, ja, så du har vært med siden men har produsert han for andre før? Eller begynt, kom dere på en måte, startet dere sammen?
0: Vi startet litt sammen altså. Jeg tror både han trengte meg og jeg trengte han på starten. Ikke sant? Men også har han liksom, vi begge har utviklet oss litt hver for oss. Og så har han finner stemmen sin sjæl, så nå rapper han sjæl. Og vi var akkurat, vi kom fra øving, vi øvde 4 timer i dag.
1: Ja, vi er på øvingshotell, eller?
0: Riktig. Ja. Og Julian, han rappet lille lørdag, han rappet som bare faen i dag, ass. Så det begynner å sitte for han nå. Han er god, lyrisk og lager hype, fete låter.
1: Dope, dope. Ok, skal vi ta fortsette på disse...
0: På lista?
1: Ja.
0: Ja, vi var oppe i Tuddal nå i helgen og fikk møte Subaru og Excellen hadde jeg møtt før, og One Take Chris og Amu som kom på konserten og sånn. Og rett og slett, altså, jeg tror Subaru kommer til å bli en av Norges største, det kan jeg si med en gang. Han er en plan, han er en filosofi, og jeg stoler på at han vet hva han driver med.
1: Og så en av de som jeg har virkelig fått sansen for, og som jeg har hørt mye på, Appelsinen.
0: Where the?
1: Ja, Appelsinen. Han er vel fra Stavanger-området, ikke?
0: Han er fra Stavanger-området, ja, vet du. Ja. Helt riktig.
1: Og så var du linket opp med han da?
0: Ja, han hørte på SoundClouden min tidlig, og så møtte han en kompis av meg. Og så sa kompisen min at han her er fet. Han her er en dope dude. Han er som gutta våre. Mm. Så hvis du er keen på å rappe med han, så tror jeg du liker det. Og da var det ikke noe mer å snakke om det. Så da linket vi opp, og så sitter jeg 3-4 år siden eller noe.
1: Det var her i Oslo?
0: Det var her i Oslo.
1: Ja, ok. Ja. Så basert her i Oslo
0: han
1: også?
0: Ja. Og han har jo den feteste låta han har ute nå, også med Munch, den som er fra XL1. Han er jævlig fet flossatt.
1: Flossatt, det skal vi se. Jeg må bare inn og se på.
0: Folk tar meg selv i seg, men jeg skal ikke bli en coke, man. Den er sånn der. Nei, jævlig chill, ass. Og XLN må dere også sjekke ut. Jeg rakk ikke å si noe om han, ass, men han er...
1: Du rekker det nå?
0: Ja, han er en god, snill bjørn, ass, varm kar. Og han har en helt massiv stemme, altså veldig stor og brei stemme som er når han rapper, og han har hooks på hooks på hooks på hooks på hooks.
1: Den appelsinlåten jeg har fått oppheng på, det var den støvsugde litt.
0: Jeg støvsugde litt.
1: Gutter bare kødde.
0: Ja, men det er ikke kødd heller. Fy faen, den jævla leiligheten her trenger å støvsuge, ja, så det er lettest. Fordi han karen som også rapper den her, han er jo på besøk. Han er sånn, det er nesten så jeg støvsuger kjær, liksom. Og favorittbarnet min fra den låten her er sånn der, de fikk kundene til å gå en tur med sepla. Sånn det ser ut.
1: Det er en sånn konseptlåt som handler om litt dirty rap. Crib, liksom.
0: Litt dirty rap crib. Ja. Den er syk, den er legendarisk, den rap criben der. Altså. Hver gang jeg kommer inn der, så sitter man bare og lager låter, liksom, så man har ikke tid til å rydde.
1: Hvor er det hjemme hos han?
0: Det er hjemme hos gutta.
1: Ja. Mm. Så, men det virker som du har liksom, at du hopper litt fra studio til studio, da.
0: Jeg er glad i å samarbeide med forskjellige folk, altså. Det er, man har mye å lære av hverandre, og alle har forskjellige teknikker, og som sagt, et bredt repertoar, det gir deg muligheten til å på en måte finne litt din sound.
1: Har du finnet noen nye nå, som du er liksom i samarbeid med nå om dagen, som ikke du har på en måte fått lansert ut?
0: Nei, altså, jeg vet ikke. Det er en annen ting med Norge også. Hvorfor jeg er så mye rundt om er fordi det er ikke så mange å velge imellom. Så de mange jeg er imellom er på en måte, det er de jeg føler har sounden som jeg vil høre på selv. Jeg liker bare å lage låter jeg vil høre på selv, liksom.
1: Ja, for det synes jeg det stemmer ganske bra. Fordi jeg ser jo du har veldig mye collabs, og det er alltid noen featurings på låtene. Og så synes jeg mye av din, når jeg sjekker liksom de forskjellige artistprofilene, og hører jeg jo at dere er inne på en sound som dere snakker om, at dere har... Jeg sier ikke at det er ikke likt, men at det er en lik type lydbilde og tematikk og sånt.

mitt liv er fiction. Du tar med en hundrelapp, da handler på butikken. Jeg kjøpte hele sjappa, og nå sitter jeg på trikken. Jeg tar undergrunnen, et stopp fra Maya. Spiser fiskeretter som er ferskere fra kaja. Ta med en dame, hun er fagere enn Gaia. Og reiser ned til et land hvor hun kan plukke en papaya.